0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Jučer je u Ivancu započelo Magdalenje. U svete mise u Ivanečkoj župnoj crkvi te tradicionalno druženje vjernika u župnom dvoru održan je i sajam udruga, OPG-ova, institucija i humanitarnih organizacija. Kroz projekt Zajedno za bolje sutra, kojeg provodi Ivanečki crveni križ, gerontodomaćice svakodnevno posjećuju korisnike u njihovim domovima i pomažu im. Podsjetimo, projekt se provodi sve do 3. travnja 2027. godine. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici nastavljaju se ljetne radionice. Ove srijede na rasporedu je radionica za djecu od 7 do 12 godina 3D olovke. I malo sportskih informacija. Ivančica je rezultatom 3-0 pobjedila Zelenga i sljedeću utakmicu odigrat će u subotu 25. srpnja, kada će se na mini turniru u Ivancu sastati s Čakovečkom Slogom i Millennium Brazil Campom. U organizaciji športsko-ribolovnog društva Ivanec uspješno je održano drugo kolo pojedinačnog šaranskog kupa barutana. Nastupilo je 10 natjecatelja, a najveća ulovljena riba je šaran od preko 13 kg. Bila je ovo najava današnje informativne emisije Ivanečki dnevnik, u kojoj vas očekuje niz tema. Uz informacije s Ivanečkog područja bit će tu informacije o vremenskoj prognozi koju su za danas pripremili prognostičari s portala Kaća Kiša. Vijesti je pripremila Kristinka Raškaj. Ostanite uz nas i poslušajte.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Povodom obilježavanja dana župe Svete Marije Magdalene u Ivancu je proteklog vikenda održana vjersko-kulturna manifestacija Magdalenje. Uz prigodne svete mise služene u župnoj crkvi te tradicionalno druženje vjernika u župnom dvoru, u nedjelju je održan i sajam udruga, OPG-ova, institucija i humanitarnih organizacija na kojima se predstavio i Ivanečki klub kolekcionara. Članice i članovi kluba Nevenka Eršegović, Vesna Matišić, Anđelko i Verica Biško, Danica Mesec, Zdenko i Zdenka Horvat i Vesna Štruklec na kolekcionarskom su štandu kod župne crkve izložili zidnjak Srce Isusovo i Marijino, raspela, gipsane kipove, škropionicu, molitvenike, svjećnjak, čestitke, kipece, škrinjice i brojne druge sakralne predmete iz svojih privatnih kolekcija. Također za okrijepu posjetiteljima štanda, kojih je mnogo sa zanimanjem razgledalo kolekcionarske predmete, pripremljena su domaća tradicijska pića i jela iz kućnih radinosti. Na 35. obljetnicu pogibije Ivanečkog branitelja Željka Putara Grdaka u četvrtak 16. srpnja na gradskom groblju u Ivancu izaslanstvo grada Ivanca predvođeno zamjenikom gradonačelnika Markom Friščićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihajlom Slunjskim polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odalo je počast heroju Domovinskog rata. Molitvu na Željkovu grobu predvodio je Ivanečki župnik velečasni Tihomir Kosec. U zajedničkoj molitvi i riječima ohrabrenja podsjetio je kako su sjećanje i molitva neraskidivo povezani s duhovnom dimenzijom života. Željko Putar Grdak bio je pripadnik 2. gardijske brigade Gromovi. Poginuo je 16. srpnja 1991. na bojišnici u Gornjem Viduševcu u dobi od samo 24 godine. Uz članove Željkove obitelji počast su mu odali njegovi ratni kolege i suborci, brojni predstavnici braniteljskih udruga, pojedini gradski vijećnici te predstavnici političkih stranaka. Kroz projekt Zajedno za bolje sutra, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec u suradnji s partnerima gerontodomaćice, svakodnevno posjećuju korisnike u njihovim domovima. Pomažu im u obavljanju kućanskih poslova, nabavi namirnica, održavanju osobne higijene, pripremi i organizaciji prehrane te drugim aktivnostima koje im olakšavaju svakodnevni život. Cilj projekta je omogućiti starijim osobama da što dulje ostanu živjeti u vlastitom domu, očuvaju svoju neovisnost i kvalitetu života te smanjiti rizik od socijalne isključenosti i prerane institucionalizacije. Projekt Zajedno za bolje sutra u cijelosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus kroz program Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupna vrijednost projekta iznosi 360 tisuća eura. Nositelj projekta je Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec, a partneri su Grad Ivanec i općina Maruševec. Projekt se provodi od 3. travnja 2024. do 3. travnja 2027. godine, dok aktivnosti gerontodomaćica traju 30 mjeseci. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici Gustava Krkleca ove će se srijede s početkom u 11 sati održati radionica za djecu od 7 do 12 godina 3D olovke. Sudionici će kroz igru i kreativni rad upoznati mogućnosti 3D olovaka te izraditi vlastite unikatne modele. Broj mjesta je ograničen, a prijave su moguće na mail adresu knjiznica.krklec@optinet.hr ili putem Instagram profila knjižnice.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U prijateljskoj utakmici igranoj na gradskom stadionu u Ivancu pred 80-ak navijača, Ivančica je rezultatom 3-0 pobijedila županijskog prvoligaša Zelengaj iz Donjeg Kučana. Golove za Ivančicu postigli su Patrik Varga i Jakov Brežnjak u prvom, te Siniša Hrgar u drugom poluvremenu. Sljedeću pripremnu utakmicu Ivančica će odigrati ove subote 25. srpnja, kada će se na mini turniru u Ivancu sastati s Čakovečkom Slogom i Millennium Brazil Camp. U organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec uspješno je održano drugo kolo pojedinačnog šaranskog kupa Barutana, na kojem je nastupilo 10 natjecatelja. Ukupno je tijekom natjecanja olovljeno 1317,8 kg šarana i amura. Najveća olovljena riba je šaran od preko 13 kg koji je olovio Kristijan Cimprešak. Prvo mjesto osvojio je Marin Šafarek s ulovljenih 222,3 kg ribe. Drugo mjesto pripalo je Luki Hrupeku s preko 195,2 kg ribe, dok je treće mjesto osvojio Eduard Vusić 174,8 kg ribe. Četvrto mjesto osvojio je Tomica Lukavski s ulovljenih 160,9 kg ribe, a peto Ivica Kuća s ulovljenih 158,1 kg ribe. Finale kupa održat će se u mjesecu kolovozu.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nastavlja sa izmjenom oblačnih i sunčanih razdoblja. Poslijepodne i navečer raste mogućnost za mjestimičnu kišu ili lokalni pljusak. Vjetar slabi istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna od 23 do 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: U Lepoglavi su u gradskoj vijećnici potpisani ugovori o dodjeli nešto više od 33 tisuće eura gradske potpore obrtnicima i poduzetnicima s gradskog područja. Riječ je o mikrosubjektima malog gospodarstva kojima je grad Lepoglava navedena sredstva podijelio s ciljem poticanja razvoja i jačanja lokalnog gospodarstva. Ugovore o dodjeli potpora poduzetnicima je uručio gradonačelnik Željko Šoštarić, koji je tom prilikom istaknuo kako vjeruje da će im kao subjektima malog gospodarstva ta potpora biti od pomoći, budući da je većina ostvarila maksimalan iznos potpore od 2000 eura. Potpora je dobilo 20 subjekata malog gospodarstva, uglavnom za kupnju novih strojeva, alata i opreme. S obzirom na to da je grad Lepoglava za potpore osigurao 40 tisuća eura, preostalo je još sredstava za provedbu ovog programa poticanja i razvoja gospodarstva. U planu je raspisivanje još jednog natječaja kroz koje bi se gospodarstvo subjektima dodijelila i ta preostala sredstva. Općina Klenovnik i ove će godine sufinancirati troškove kupnje radnih materijala učenicima osnovne škole Grofa Janka Draškovića za novu školsku godinu. Prema odluci za učenike od 1. do 4. razreda sufinanciranje iznosi 50 eura, a za učenike od 5. do 8. razreda 60 eura. Stoga su iz općine Klenovnik uputili poziv roditeljima da podnesu zahtjev za sufinanciranje kako bi ostvarili ovu potporu. Isplata će se izvršiti na račun roditelja, a obrazac zahtjeva potrebno je poslati do 31. srpnja osobno na adresu općine radnim danom od 8 do 14 sati ili slanjem popunjenog obrasca na e-mail adresu procelnik@klenovnik.hr. Svi detalji dostupni su na webu općine Klenovnik. Jubilarno 20. natjecanje orača Varaždinske županije održano je protekle subote u Svetom Petru u općini Mali Bukovec, a bilo je posebno. Pobjedu je nevjerojatni 18. put u kategoriji premetnjaci odnio Krunoslav Mužic, dok je u kategoriji ravnjaci 4. put slavio njegov sin Darijan Mužic. Obojica će predstavljati Varaždinsku županiju na državnom natjecanju u kolovozu. Ovogodišnja manifestacija ostaće zapamćena i po tome da se prvi put natjecala i jedna djevojka, 14-godišnja Martina Kovaček. Iako će u jesen tek krenuti u srednju školu, nije bila najmlađa natjecateljica, nego je ta titula pripala njezinom mlađem bratu Ivanu, 13-godišnjaku. Uz njih natjecali su se još Bruno Kuzman, Krunoslav Eršegović i Željko Kivač. Jubilarno natjecanje otvorila je zamjenica župana Silvija Zagorec, uz koji je u Svetom Petru bio i županijski poljoprivredni pročelnik Dragutin Vin. Organizator je bila udruga za organizaciju natjecanja orača Varaždinske županije u suradnji s Varaždinskom županijom i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a uz podršku Županijskog saveza poljoprivrednih udruga Varaždinske županije. Čak 5 prvih mjesta na završnom državnom natjecanju Glagomatika 2026. osvojili su učenici 2. razreda osnovne škole Visoko. Prvo mjesto osvojio je Sven Bevandić, 2. Filip Škrpec, 3. Vito Radek, 4. Vilim Vidak, 5. Fran Hadrović, a 13. Noa Klarić. Idu u isti razred u kojem je ukupno 11 učenika, a njih čak 6 se natjecalo u poznavanju slova i brojeva na glagoljici i izbor nastup na državnom finalu. Čestitke im je uputio župan Anđelko Stričak, koji je proteklog petka u županijskoj palači priredio prijem za učenike, njihovu učiteljicu i mentoricu Silviju Šafran, te ravnateljicu osnovne škole Visoko Nadu Horvat, a pridružili su se i ponosni roditelji. Glagomatika je natjecanje u poznavanju glagoljice koje objedinjuje matematičke i jezične vještine kroz igre brojeva i riječi, a provodi se pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te Društva prijatelja glagoljice. Učenici osnovne škole Visoko najbolji su u Hrvatskoj. U kategoriji AS, u kojoj su se s vršnjacima, učenicima prvih i drugih razreda natjecali u prepoznavanju brojeva na glagoljici, odnosno u računanju brojeva na glagoljici. Povodom obilježavanja dana župe Svete Marije Magdalene u Ivancu je proteklog vikenda održana vjersko-kulturna manifestacija Magdalenje. Uz prigodne svete mise služene u župnoj crkvi te tradicionalno druženje vjernika u župnom dvoru, u nedjelju je održan i sajam udruga, OPG-ova, institucija i humanitarnih organizacija na kojima se predstavio i Ivanečki klub kolekcionara. Članice i članovi kluba Nevenka Eršegović, Vesna Matišić, Anđelko je Verica Biško, Danica Mesec, Zdenko i Zdenka Horvat i Vesna Štruklec na kolekcionarskom su štandu kod župne crkve izložili zidnjak Srce Isusovo i Marijino, raspela, gipsane kipove, škropionicu, molitvenike, svijećnjak, čestitke, kipece, škrinjice i brojne druge sakralne predmete iz svojih privatnih kolekcija. Također za okripu posjetiteljima štanda, kojih je mnogo sa zanimanjem razgledalo kolekcionarske predmete, pripremljena su domaća tradicijska pića i jela iz kućnih radinosti. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici Gustava Krkleca ove će se srijede s početkom u 11 sati održati radionica za djecu od 7 do 12 godina 3D olovke. Sudionici će kroz igru i kreativni rad upoznati mogućnosti 3D olovaka te izraditi vlastite unikatne modele. Broj mjesta je ograničen, a prijave su moguće na mail adresu knjižnica.krklec@optinet.hr ili putem Instagram profila knjižnice. Maruševečki ogranak udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata održao je sastanak na kojem su analizirane provedene te aktivnosti koje ih očekuju u skorom razdoblju. Tako je dogovoreno kako će se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja obilježiti 5. kolovoza svetom misom u 8 sati, procesijom od župne crkve do spomen obilježja, polaganjem aranžmana i paljenjem svijeća te prigodnim obraćanjima. Završnicu će obilježiti zajedničko druženje članova udruge i njihovih obitelji na Lučnjaku. Jedna od tema na sastanku bila je skrb o bolesnim članovima. S obzirom na to da udruga ima nekoliko bolesnih članova, pomoći će im se sukladno mogućnostima. U završnom dijelu sastanka donesena je odluka da će se povodom skorog obilježavanja 30. obljetnice postojanja ogranka Maruševec izraditi brošurica o radu. U ozračju molitve, zahvalnosti i zajedništva obnovljeni kip Majke Božje Škapularske svečano je u procesiji prenesen iz župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Bednji u kapelicu Svetog Josipa, gdje ponovno zauzima svoje mjesto na čast i pobožnost vjernika. Ovaj vrijedni sakralni kip, koji potječe iz vremena oko 1700. godine, nakon stručne obnove ponovno je zablistao u svojoj izvornoj ljepoti. Njegov povratak u kapelicu predstavlja važan trenutak za župnu zajednicu, koja s posebnom ljubavlju njeguje svoju vjersku i kulturnu baštinu. Svečana procesija okupila je brojne župljane koji su molitvom i pjesmom pratili prijenos kipa, svjedočeći dubokoj pobožnosti prema Majci Božoj Škapularskoj. Njezin zagovor i zaštita stoljećima su izvor utjehe, nade i vjere mnogim naraštajima vjernika. Tradicionalni etnofestival Cvetlin proteklog je petka započeo na poseban način koncertom glazbenog sastava Kavaliri, kojim su proslavili veliku 30. obljetnicu djelovanja. Pred brojnom publikom izveli su svoje najpoznatije pjesme, a na pozornici su im se pridružili prijatelji glazbenici Gazde, Kvartet Gubec, Cure iz centra, Mejaši, Dražen Dretar Drele, ženska vokalna grupa Kajda, Savski valovi, Maligani i Faringaši. Nakon ožujka je nastupa u ispunjenoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, Kavaliri su drugi slavljenički koncert sada održali u svojem kraju. Tri desetljeća djeluju kao čuvari izvornog bednjanskog govora, čime su dali nemjerljiv doprinos njegovu očuvanju. Više struki su dobitnici nagrade Porin, a njihov album Šoštor proglašen je najboljim albumom folklorne glazbe 2014. godine. U organizaciji udruge Mala akademija kreativnosti proteklog su petka na prostoru ribičke kućice športsko-ribolovnog kluba općine Cestica 1995, a u sklopu projekta U srcu prirode održane likovne radionice za djecu i odrasle. Pod nazivom Boje rijeke Drave održana je radionica akvarelnog slikanja za odrasle, dok je pod nazivom Stanovnici Drave pripremljena likovno-edukativna radionica za djecu kroz koju su se najmlađi upoznali s biljnim i i životinskim svijetom rijeke Drave. Među ostalima dobrodošlicu djeci i odraslima na samom početku radionica poželio je i načelnik općine Mirko Korotaj. A program radionica bio je upotpunjen druženjem uz rijeku Dravu uz hranu, piće i glazbu na otvorenom, a vrijedni organizatori za svakog su sudionika pripremili i zahvalnicu.
0: Sport.
1: U prijateljskoj utakmici igranoj na gradskom stadionu u Ivancu pred 80-ak navijača, Ivančica je rezultatom 3-0 pobijedila županijskog prvoligaša Zelengaj iz Donjeg Kučana. Golove za Ivančicu postigli su Patrik Varga i Jakov Brežnjak u prvom, te Siniša Hrgar u drugom poluvremenu. Sljedeću pripremnu utakmicu Ivančica će odigrati ove subote 25. srpnja, kada će se na mini turniru u Ivancu sastati s Čakovečkom Slogom i Millennium Brazil Campom. U organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec uspješno je održano drugo kolo pojedinačnog šaranskog kupa Barutana, na kojem je nastupilo 10 natjecatelja. Ukupno je tijekom natjecanja olovljeno 1317,8 kg šarana i amura. Najveća olovljena riba je šaran od preko 13 kg koji je ulovio Kristijan Cimprešak. Prvo mjesto osvojio je Marin Šafarek s ulovljenih 222,3 kg ribe. Drugo mjesto pripalo je Luki Hrupeku s preko 195,2 kg ribe, dok je treće mjesto osvojio Eduard Vusić 174,8 kg ribe. Četvrto mjesto osvojio je Tomica Lukavski s ulovljenih 160,9 kg ribe, a peto Ivica Kuća s ulovljenih 158,1 kg ribe. Finale kupa održat će se u mjesecu kolovozu. Ljubitelje sporta i rekreacije u subotu 25. srpnja očekuje novo izdanje turnira u odbojci na pijesku Jana Kup 2026. koje će se održati na sportskom centru Vinica. Turnir počinje u 9 sati, a organizatori najavljuju dan ispunjen sportskim nadmetanjem, druženjem i fair playem. Natjecanje je namijenjeno svim zaljubljenicima u odbojku na pijesku koji žele okušati svoje vještine, ali i provesti ljetni dan u sportskom ozračju. Prijave za sudjelovanje moguće su putem QR koda objavljenog na promotivnom plakatu, dok je za dodatne informacije dostupan i kontakt broj 099-445-0025. Organizatori poručuju kako je cilj turnira uz sportsko natjecanje, promicanje druženja i aktivnog provođenja slobodnog vremena, a posjetitelje očekuje dan ispunjen odbojkom, dobrom atmosferom i ljetnim ugođajem na pijesku.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana izmjena oblaka i sunca, a ponegdje može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova, a najviša dnevna temperatura između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. Utorak nastavlja sa izmjenom oblačnih i sunčanih razdoblja. Poslijepodne i navečer raste mogućnost za mjestimičnu kišu ili lokalni pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna od 23 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremila i čitala Kristinka Raškaj.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni

0: na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđu

Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive

0: pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606. Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: FM. Kristika.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 6:30 nam je minuta, a vi ste uz program Sjevernog FM-a. Zajedno se družimo ovog utorka, 21. dana mjeseca srpnja. A i danas vas u našem programu očekuje puno, puno dobre glazbe, informacija, zanimljivosti, pa i gostovanja. Ali o tome ćemo naravno nešto malo kasnije. Ono što moramo spomenuti odmah na početku našeg javljanja i o čemu ćemo zapravo progovoriti odmah je naravno vrijeme, stanje na prometnicama i informacije iz Elektre Varaždin za kraj. I za danas su najavljeni radovi, naravno sve dok nas vrijeme služi još uvijek, pa se i mogu odvijati. Danas malo svježije jutro, temperatura na Ivanečkom području oko 17 celzijevih stupnjeva, 16 nam je u Varaždinu, a i okolna mjesta temperature se kreću tu negdje od 16 do 17 celzijevih stupnjeva. Najniža jutarnja temperatura izmjerena je u Slavonskom Brodu 9,2, a najviša temperatura ovog jutra na Lastovu 26,8. Zapravo posvuda je svježe, gotovo u cijeloj Hrvatskoj, osim naravno na krajnjem jugu zemlje. A danas se ponovno nastavlja izmjena oblaka i sunca, poslije podne i navečer raste mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak, vjetar će biti slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna, od 23 do 27 celzijevih stupnjeva. Eto, neće ni ove dnevne temperature biti nešto pretjerano visoke. Ani bioprognoza nam za danas nije najpovoljnija. Uz promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, biometeorološke prilike će biti razmjerno nepovoljne i to osobito uz Jadran i u njegovoj unutrašnjosti. Osjetljiviji meteoropati mogu se žaliti na umor i nešto slabiju koncentraciju. Uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje na krajnjem jugu, iz DHMZ-a upozorava i na adekvatnu zaštitu. Kroničnim srčanim bolesnicima savjetuje se redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika. U kopnenim predjelima će ugodne noćne temperature podržavati dobar san, što će meteoropatima pridonijeti kvalitetnijem odmoru, a prema kraju dana jačat će tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici. Toliko o vremenu i bio prognozi. Stanje u prometu ovog jutra za sada je sve u redu, barem što se tiče našeg područja, i dalje nema nikakvih gužvi, nikakvih problema. Možda je promet, zapravo ne možda, nego sigurno je malo pojačan u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu, no na ostalim cestama zaista se odvija sve u redu. Isto tako moramo spomenuti da su kolnici mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, ali u pojedinim dijelovima. Pa evo, malo pripazite. Što se tiče onih jučerašnjih gužvi, to se malo razriješilo, danas se one ne nastavljaju, pa tako ovog jutra nemamo izvanrednih prometnih događaja, što je odlično. Jučer se ovdje tu sve crvenilo na ovoj karti prometnica, karti Hrvatskog autokluba, ali evo sada je zaista sve u redu ovog jutra. Želimo vam sretan i siguran put, sretno stignete do vaših odredišta i naravno uvijek nam možete pisati vaše informacije na 0915616622. Tu smo za vas na tom broju. I za dobro jutro još malo informacija. Da znate koje su mjesta danas bez struje, gdje u kojem terminu možete očekivati prekid električne energije. Od 9 do 12 sati imamo planirane radove na terenskoj jedinici Novi Marof. Bez struje su nam Jelševec Svibovečki i Leskovec Toplički dijelovi naselja. Zatim od 18 do 19 Donje Makoišće i Gornje Makoišće bit će bez struje. I Gornje Makovišće, drugi dio, bit će bez struje u vremenu od 9 do 10 sati. Zatim Jarki, Malogradišće i Selci Križovljanski. Danas su nam bez struje od 11 do 13. Zatim Trnovec, dio Ludbreške ulice od 9 do 11.30 bez struje. Te u Varaždinu dio grada kod bolnice, odnosno dio ulice Braće Radić, dio ulice Ivana Meštrovića, Janka Jurkovića i Ratimira Hercega. Dijelovi ovih ulica bez struje od 9 do 12. Informacije i detalje možete potražiti na službenom webu HEP-a ili pak na našem portalu sjeverni.info. A mi ćemo naše jutarnje druženje, odnosno početak današnjeg druženja, započeti uz jednu Đurđicu Barlović. I ako ikad odeš, razbuđivali smo se uz evergreene, a skoro da ćemo tako i nastaviti. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a, želimo vam jedan lijepi i uspješan utorak i čujemo se u 7 sati i 15 minuta u našim prvim vijestima. Dobro vam jutro!
0: Vi slušate.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 42-505-606 92,8 MHz.

0: na ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
3: Tijekom ljeta želite uštedjeti. Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

0: Poslovni oglasi.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
2: Tvrtka Frasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje 3.

0: FM。7 sati i 15 minuta. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za prve vijesti. Općina Bednja nastavlja s mjerama potpore obiteljima i učenicima uoči nove školske godine. Roditeljima osnovnoškolaca osigurano je 30 eura za nabavu školskog pribora, a pravo na potporu ostvaruju svi učenici od 1. do 8. razreda s područja općine. Sufinanciranje se odnosi na učenike osnovne škole Bednja te područne škole u Cvetlinu i Vrbnu. Roditelji će školski pribor moći odabrati u knjižari Friščić u Ivancu u vrijednosti do 30 eura po učeniku i to od 1. kolovoza do 15. rujna. Iz općine poručuju kako je cilj ove mjere smanjiti troškove roditeljima te dodatno poduprijeti obrazovanje djece. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje, komunalne poslove i zaštitu okoliša uputio je obavijest građanima grada Lepoglave da će se danas na gradskom području provoditi radovi na iscrtavanju parkirališnih mjesta. Građani su tako zamoljeni da ne parkiraju svoja vozila na parkiralištima i to kod Doma zdravlja, Dječjeg vrtića Lepoglava, nasuprot banke, na parkingu između banke i Doma zdravlja, zatim na parkingu kod centra, zatim kod Tkica i uz županijsku cestu, na bočnom parkingu u ulici Matije Gupca, kod zgrade gradske uprave te kod pošte. Građani se isto tako mole za razumijevanje i suradnju kako bi se radovi mogli nesmetano i pravodobno izvršiti. U galeriji Dvora Trakošća novog ljeta posjetitelje očekuje interaktivna izložba Instruments kroz igru s glazbom međunarodno priznatog portugalskog umjetnika, skladatelja i graditelja instrumenata Viktora Game. Izložba donosi neobičnu zbirku suvremenih glazbenih instrumenata i zvučnih instalacija koje posjetitelji neće samo razgledavati, već ih mogu istražiti, dodirivati i svirati. Među njima su instrumenti inspirirani prirodom, životinjskim svijetom i svemirom, a neki su osmišljeni tako da na njima istodobno sudjeluje više osoba, stvarajući prostor za zajedničko muziciranje i povezivanje. Izložba spaja umjetnost, glazbu i prirodu, te se posebno uklapa u ambijent Trakošćana, uz jezero i stoljetne šume. Ovaj projekt već je predstavljen u brojnim svjetskim kulturnim institucijama, a hrvatska publika prvi ga put može doživjeti upravo u Trakošćanu. Izložba je otvorena do 8. studenog. Iz sporta, Udruga za sport i rekreaciju Sport za sve Višnjica organizira 31. memorijalni malonogometni turnir Stjepan Križanec. Početak turnira je u petak 31. srpnja od 19. sati, a završnica turnira je drugog dana 1. kolovoza. Prijave na turnir moguće su putem Facebook stranice same udruge ili na sljedeće brojeve 099-234-5602 ili na 091-111-0727. Izvlačenje parova planirano je u četvrtak 30. srpnja u 19. sati. Kotizacija iznosi 100 eura, a organizatori pripremaju vrijedne i bogate nagrade za prva 4 mjesta, te nagrade za najboljeg strijelca, igrača i vratara turnira. I za kraj još vremenu, danas će se izmjenjivati oblačno i sunčano vrijeme, poslije podne i navečer raste mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna od 23 do 27 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti iz Sjevernog FM-a, pripremila Erika Karbota, čitala Kristin Karaškaj.
1: 92.8.

0: Polícia.
1: Sedam sati i 22 su na minute, evo nas i ovog jutra u policijskom izvješću. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Varaždinske sa nama je danas gospodin Saša Lenček. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Evo, prvo nam recite kakvo je bilo stanje na našim prometnicama u protekla 24 sata, je li bilo kakvih događaja?
2: Mi smo protekla 24 sata na našim prometnicama zabilježili dvije prometne nesreće. Ove s materijalnom štetom kao posljedicama iste se dogodile u Varaždinu i Jurketincu. Uzroci su bili oduzimanje prednosti prolaska i nekretanje silinom obilježene prometne trake. Od ostalih događaja evidentirali smo dva prekršaja narušavanja javnog reda i mira, i to u Varaždinu i Moždjencu. Što se tiče prometa, isti je trenutno srednjeg intenziteta, kolnici su suhi i prohodni. To je bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam na ovim informacijama, čujemo se i sutra, lijep pozdrav i do slušanja.
2: Hvala za slušanje.
1: Brzo, kratko, sve smo čuli zapravo. Dvije prometne u protekla 24 sata s nastalom materijalnom štetom dogodile su se u Varaždinu i Jurketincu, a bila su tu i dva događaja narušavanja javnog reda i mira koji su evidentirani u Varaždinu i Moždjencu. Čuli smo isto tako da je u prometu ovog jutra sve u redu, pa evo, potrudimo se svi skupa da takva situacija ostane kroz cijeli dan. Iz OKC-a policijske uprave Varaždinske sa nama je bio danas gospodin Saša Lenček.
0: 192 Policija.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
4: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
0: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
6: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Horoskop. Stigli smo u nastavku našeg programa i do rubrike Zvijezde poručuju. A što zvijezde poručuju danas, saznaćemo zajedno u nastavku proći kroz horoskopske znakove. Sve što je danas zapisano u zvjezdicama, pa krenimo redom, ovnovi su nam prvi. Danas nije najbolji dan za erotiku jer ćete biti hladni, zato pokažite ljubav do određene granice fizičkog zbližavanja. Karijera, pomno pratite sve novosti, ali još ne nalazite ono što želite, još uvijek postoje ograničenja. Saviti zdravlje za ovnove, budite strpljivi. Na redu su bikovi. Ljubav. Pred vama je skladan ljubavni dan u kom ćete uspjeti nadvladati sve kritike koje su padale na vaš račun. Karijera. Dobivate određene protekcije, ali to ne znači da se i dalje nećete trebati dokazivati. Savjeti zdravlje, budite pravedniji. Na redu su blizanci, ljubav, kako dan bude odmicao, vi ćete sve više uviđati da stvari potpuno sjedaju na svoje mjesto, to će vas usrećiti. Karijera, pokušat ćete se sabrati i jasno izraziti svoje namjere, bit će to korak naprijed u raščišćavanju jednog posla. Savjet i zdravlje, bit ćete stabilno i dobro. I još rakovi u ovom prvom bloku. Ljubav. Partner će vas nadahnuti za nježnost. Vaš međusobni odnos poboljšavat će se iz dana u dan. Karijera za rakove. Svojim znanjem doprinjet ćete da se posao obavi što bolje, kao i da vas poslovni partneri uvažavaju. Savjeti zdravlje za rakove. U odličnom ste raspoloženju. E pa neka samo tako i ostane i mi ćemo se za to potruditi, naravno uz puno dobre glazbe koja slijedi u nastavku. Jedan parni valjak, jedna malo starija stvar, ona je tako prokleto mlada.

Kop. Vraćamo se dalje horoskopu. A stali smo kod lavova. Ljubav za lavove kaže ovako. Lijepe ljubavne prilike bit će prolazno zanemarene zbog male obiteljske tuge ili peripetije. Karijera, osjećat ćete se razapeti između želja i mogućnosti. Izlaz je u realnom sagledavanju situacije. Savjeti zdravlje za lavove, budite odgovorni. Na redu je horoskop za djevice. Ljubav, možete očekivati još jedan dan u kom će biti mnogo kontakata i prilika za druženja. Biće vam ugodno i lijepo. Karijera, novo ili staro, bit će dilema koju ćete polako rješavati u svojoj glavi prije ponedjeljka. Ponedjeljak je tek iza nas. Kako god bilo, vama je dobro. Savjeti zdravlje, zabavite se djevice. Slijede vage, ljubav, male igrice kojima želite potvrditi što vam jest, a što nije važno u privatnom životu, bit će današnji glavni događaj. Karijera, ne sanjate o nečem nerealnom, ali očekujete da se više fokusirate na svoje snove. Imate pravo na njih. Savjet i zdravlje za vage, kašalj. I na redu su škorpioni. Ljubav, u vašem poslovnom okruženju danas biste mogli primijetiti osobu koja vam je posebno naklonjena. Karijera, bit ćete motivirani samo za vrlo zanimljive teme poput alternativnih, umjetničkih ili sličnih. Savjet i zdravlje, ne manipulirajte s ljudima. Ne, to nije lijepo. Strijelac, jarac, vodenjak i ribe, četiri preostala znaka, ali prije toga jedni novi fosili, pričaj mi o ljubavi. Čujemo se uskoro.

Horoskop. Evo nas i u posljednjem dijelu horoskopa, nakon toga još malo glazbe, pa onda i prvo izdanje oglasnika. Sve to slijedi u nastavku, ali prije toga da čujemo što su zvjezdice zapisale za preostala 4 znaka horoskopa. Prvi na redu nam je strijelac, ljubav. Ako pokušate učvrstiti svoj odnos pod svaku cijenu, danas to nećete uspjeti. Prepustite se sadašnjosti i uživajte u njoj. Karijera, osmišljavajući novu radnu strategiju, pada vam na pamet misao kako niste potpuno zadovoljni prihodima. Savjeti zdravlje za strijelce, ne budite pohlepni. Jarac, ljubav. Poželjet ćete svoje osjećaje izraziti ili ih povjeriti nekom tko nije upleten u vašu ljubavnu priču, u tome ćete biti revni. Karijera, danas će vam se ono što radite učiniti nestabilnim ili će vas jedna sitnica potaknuti da shvatite da ništa nije sigurno. Savjeti zdravlje, posjetite zubara. Na redu su vodenjaci, ljubav. U ljubavnom životu danas ćete biti pažljivi i nježni, a isto ćete očekivati i od druge strane. Karijera, odlično ćete surađivati sa svim kolegama. Dan je dobar za svaki posao povezan s ljudima. Savjeti zdravlje za vodenjake, zaslužujete pažnju koju očekujete. I za kraj još ribe. Ljubav, oni koji još traže srodnu dušu, danas bi je mogli prepoznati u svom radnom okruženju. Karijeram bit ćete skloni miješati poslovno i privatno, ali vas to neće omesti da sasvim dobro funkcionirate na poslu. Savjeti zdravlje za ribe, čuvajte se propuha. Sve smo čuli. Bez obzira što piše, želimo vam jedan lijepi utorak još jednom. I nek vam sve ide od ruke danas. A mi se dalje vraćamo glazbi. Đo Maračić Maki i Tople usne. Topla soba, stvari s 1983. za kraj horoskopa. A onda slijedi prvo izdanje oglasnika.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Vrijeme nam je za prvo izdanje oglasnika. Odmah na početku informacije vezane uz oglašavanje. Dakle, uplata vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguće je ovdje kod nas na radiju u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu i to svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 sati. Dodatne informacije potražite pozivom na broj marketinga 042505606. A sada vaš oglas. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete nam poslati i e-mailom. Adrese su radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima nije moguća uplata vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava. Dakle, to možete u ovom radnom dijelu tjedna od ponedjeljka do petka od 8 do 16. Ali to ne znači da naš marketing nije tu za vas. Naravno da je. Uvijek im se možete javiti ili na e-mail adresu, dakle marketing@sjeverni.fm ili pozivom na 042505606. Za kraj još jednom vaš oglas. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Bilo je ovo prvo izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Sljedeće nam je na rasporedu u 12 sati. Ostanite uz nas i dobru glazbu u nastavku. Ponovno se čujemo oko 8.30 u rubrici Kome je Roda isporučila paket.
1: Oglasnik na Sjevernom FM-u.
2: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
6: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
7: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
6: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? I danas su lijepe informacije iz varaždinskog rodilišta. Jučer, 20. dana mjeseca srpnja, u Općoj bolnici Varaždin, odnosno u rodilištu Opće bolnice Varaždin, rođene su tri bebice, dvije djevojčice, dobile su imena Lana i Tena, a rođen je i jedan dječak, dobio je ime Noa. Lani, Teni i Noji želimo lijepo, sretno i bezbrižno djetinjstvo uz puno zdravlja, to je ono najbitnije, a roditeljima ovim putem upućujemo čestitke na prinovama i naravno mamama želimo brz oporavak i da se što prije vrate svojim kućama. Bila je ovo rubrika Kome je Roda isporučila paket ili ti sunce moje malo, u nastavku jedna prigodna. Prigodna pjesma, Žak Hodek i život, a onda marketing uskoro i gableci. Budite uz nas.
0: Sunce moje malo!

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
3: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606
4: 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: Tako je, i dalje ste uz program Sjevernog FM-a na 928. Vrijeme za hranu. Vrijeme je da vas informiramo o ponudi gableca u obližnjim restoranima, a možda upravo bilo koje od ovih informacija posluži kao dobra ideja danas za vašu kuhinju. Evo, danas rade i web stranice KTC-a, pa možemo proći kroz ponudu gableca. Idemo prvo do KTC restorana u Ivancu. Danas su nam u ponudi špek fileki, grah s kobasicom, svinjski kotlet s gljivama, špageti na bolenjski način, pohana pureća prsa, tjestenina, pomfrit, kroketi, a u ponudi je i dalija odrezak. To je pureći odrezak zapečen sa sirom i šunkom. Zatim KTC restoran Barok u Varaždinu nudi sljedeće menije. U ponudi su špek fileki, slatko zelje s junetinom, mišići s graškom, tjestenina i ovdje u ponudi dalija odrezak, dakle to je pureći odrezak zapečen sa sirom i šunkom. U ponudi je i rizi bizi, pohani svinski odrezak i pirjane mahune s krumpirom. Eto, dnevna ponuda u KTC restoranu Barok u Varaždinu. Idemo i do Nove Vesi Petrijanečke u pizzeriju i bistro Gaj. Ondje je danas u ponudi uz onaj pizza gablec gdje možete birati između tri vrste pizza, capricciosa, Vezuvio ili margarita. Danas su u ponudi i pileći odrezak na ljubljanski i krumpir salata, gablec za 7 eura. Zatim lazanje i salata, također gablec za 7 eura. I posljednji meni, gulaš od svinjetine sa šumskim gljivama. 7 eura cijena je ovog gableca u pizzeriji i bistro u Gaj. Gableci se poslužuju od 9 do 13 sati, a osim u objektu u Novoj Vesi Petrijanečkoj, gablece i ponudu menija i dostavljaju. Dogovori i upiti mogući su telefonom na broj 042 716 597. 042 716 597, bistro i pizzerija Gaj. Sigurna sam da ćete u ovoj raznolikoj ponudi pronaći baš nešto za vaše nepce. Želimo vam unaprijed dobar tek, uživajte. A mi se dalje vraćamo glazbi, čujemo se ponovno za kojih 15 minuta u policijskom izvješću.
1: Sjeverni FM, Kristinka.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet. Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: policija.
1: Poštovani slušatelji, u 9:05 vrijeme je da čujemo kako je stanje na prometnicama u Međimurskoj županiji. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Međimurske sa nama je danas gospodin Tomislav Holcinger. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, recite nam za početak, jeste li evidentirali kakve događaje, kakva je bila situacija na prometnicama i kako je stanje ovog jutra u prometu?
2: Znači, na području koje pokriva policijska uprava Međimurska, unatrag 24 sata nismo zabilježili prometne nesreće, pa stoga pohvale svim vozačima kao i ostalim sudionicima u prometu. Zabilježili smo jedno dva događaja u prometu, nalet osobnog vozila na psa i to mjesto Štrigova i nalet osobnog vozila na divljač na relaciji Gornji Mehaljevec, Gornja Dubrava. U oba slučaja nastala je samo materijalna šteta. Što se tiče prometa na međimurskim cestama, on se odvija bez ikakvih ograničenja i srednjeg intenziteta, dok je pojačana relacija Varaždin i Čakovec. I to je danas sve iz policijske uprave Međimurske, lijepe pozdrave.
1: Hvala vam na ovim informacijama, čujemo se sutra u policijskom izvješću. Ugodan dan vama i vašim kolegama i do slušanja.
2: Hvala također, do slušanja.
1: Hvala. Evo, čuli smo brzinski situaciju na prometnicama u Međimurskoj županiji. Nije bilo prometnih nesreća, ali eto, bila su tu dva događaja u prometu, odnosno nalet vozilom na psa i na divljač. Nastala je materijalna šteta, promet je u redu, uobičajeno pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Iz OKC-a policijske uprave uprave Međimurske s nama je bio danas gospodin Tomislav Holcinger, a vas pozivamo da budete i dalje uz naš program. Čujemo se uskoro u još jednim vijestima.
0: 192 Policija. Vaša frekvencija 92,8.

U 9.15 minuta stigli smo do još jednih vijesti. U sklopu projekta Ministarstva gospodarstva stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima u Varaždinskoj županijskoj Palići održana je svečanost dodjele stipendija za koje je Ministarstvo gospodarstva odobrilo 415 stipendija učenicima.

0: deficitarnih obrtničkih zanimanja. Pojedinačni iznos stipendije iznosi 2400 eura, od sveukupno osiguranih 996 tisuća eura. U Varaždinskoj županiji odobreno je 26 stipendija, ukupne vrijednosti 62 400 eura, a projekt je namijenjen učenicima trogodišnjih strukovnih programa za stjecanje deficitarnih obrtničkih zanimanja. Općina Jalžabet pozvala je vlasnike i korisnike nekretnina da do 31. srpnja dostave podatke o površinama svojih nekretnina radi točnog obračuna komunalne naknade i poreza na nekretnine. Podaci se odnose na stambene i poslovne prostore te građevinska zemljišta, a cilj je uskladiti službene evidencije sa stvarnim stanjem i osigurati jednak tretman svih obveznika. Građani ih mogu dostaviti osobno u prostorijama općine ili putem elektroničke pošte uz službene obrasce ili odgovarajuću dokumentaciju. Iz općine Jalžabet podsjećaju kako je tijekom lipnja provedena izmjera svih nekretnina, a za one za koje podaci ne budu dostavljeni u roku, koristit će se podaci prikupljeni mjerenjem na temelju kojih će se obračunavati buduće obveze. Povodom dana općine Ljubeščica od 18. srpnja pa sve do 9. kolovoza održava se tradicionalna manifestacija Ljubeščica u srcu 2026. koja donosi bogat program sportskih, kulturnih, zabavnih i gastronomskih događanja. Program je započeo natjecanjem u gađanju letećih meta u Budincu, a tijekom idućih dana posjetitelje očekuju off-road utrka Glogovina, podizanje klopoca, sveta misa u Rakovcu, gulašijada, malo nogometni turnir, sportske seoske igre, brojni sportski sadržaj te koncerti Kavalira, Tamburaša As i Siniše Biška. Središnji dio obilježavanja Dana općine održat će se 5. kolovoza na blagdan Majke Božje Snježne uz mimohod udruga i svečanu svetu misu. Manifestacija završava 9. kolovoza tradicionalnim 30. ribičkim kupom na rijeci Bednji. Iz sporta, nogometaši Varaždina ovog će četvrtka započeti europski put. Na gradskom stadionu u Varaždinu s početkom u 20 sati ugostit će češki FK Jablonec u prvoj utakmici ove sezone u europskim natjecanjima. Varaždinci susret dočekuju u odličnoj formi nakon što su pripreme završili sa 6 uzastopnih pobjeda, a momčad je u oči europskog izazova dodatno pojačana dolaskom 21-godišnje nigerijskog krilnog napadača Emanuela Uchegbua. Sve je spremno za europsku nogometnu večer na Varaždinskom stadionu. I za kraj još vremenska prognoza. Danas će se izmjenjivati oblačno i sunčano vrijeme, poslije podne i navečer raste mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar će biti slab istočnih smjerova, a najviša dnevna temperatura od 23 do 27 celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti koje je za danas pripremila Erika Krbot.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi slum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

čestice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: 106
1: 92.8
0: Vremenska prognoza.
2: A došla je na reti vremenska prognoza u našem programu. 9:27 nam je minuta, vrijeme da čujemo što možemo očekivati od vremena danas, sutra, u narednim danima. Sa nama je danas prognostičar s portala Kače kiša, Roland Bilobrk. Rolande, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Evo, ponovno malo svježije jutro, možda čak i mrvicu svježije nego što je bilo jučer, no sad već imamo sunčana razdoblja, naravno uz izmjenu oblaka, tako smo nekako i jučer najavili. Kako nas vrijeme očekuje danas i kakva je vremenska situacija za sutra i naredne dane?
3: Pa općenito možemo reći i dalje je vremenska situacija ugodna, dakle vrijeme će kroz nastavak tjedna biti sa ugodnim temperaturama. Jutro se evo svježina i minimalne temperature koje su bile oko 13-14 stupnjeva, a trenutno polako temperatura raste na 20-21 i možemo reći da smo imali tijekom jutra povremeno i nešto više oblaka, pa onda i nešto sunčanih razdoblja, tako da u prosjeku imamo neko djelomično sunčano vrijeme. Tako će biti i dalje kroz ovaj prvi dio dana i pa i sredinom dana, dakle uglavnom djelomično sunčano, kombinacije sunca i oblaka, a više oblaka bi trebalo biti popodne, osobito kasnije popodne i navečer kada postoji mogućnost da ponegdje bude prolazne kiše ili lokalnog pljuska praćenog grmljavinom. Vjetar većinom doumjeren, sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura bit će oko 25 ili 26 stupnjeva, tako da će ovo biti i pokoji stupanj niža od prosjeka. Sutra onda opet stabilnije vrijeme, prevladavat će sunčano uz popodnevnu umjerenu naoblaku, većinom slab vjetar sjevernih i istočnih smjerova, a temperature zraka nam ostaju slične današnjima. Jutarnja temperatura malo ispod 15, najviša dnevna sutra između 25 i 27, tako da će dalje ostati ugodno vrijeme. Zatim u četvrtak možemo reći da će opet biti nešto nestabilnije, djelomično sunčano, ali opet popodne i predvečer uz više oblaka mogućnost prolazne kiše ili lokalnih pljuskova. Temperatura zraka se ne bi trebala puno mijenjati, dnevna možda pokoj stupanj viša, ali i dalje će to biti sve ispod 30, dakle ugodno ljetno vrijeme. Nakon što evo danas i u četvrtak bude mogućnost za lokalne pljuskove ili prolaznu kišu, petak, vjerojatno i subota bi trebali donijeti ponovno stabilno, pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Možda pokoji stupanj toplije u subotu, ali možemo reći evo prosječne temperature, vrlo toplo vrijeme za evo ovu drugu polovicu srpnja.
2: Evo da, svaki dan imamo zapravo malo i oblaka, tu i tamo i malo kiše ili koji pljusak, ali uglavnom konačno možemo ovaj tjedan ipak malo lakše i disati nakon ovih vrućina koje su iza nas. Vjerujem da to malo povoljnije utječe i na bioprognozu da bi se i ona mogla popraviti.
3: Pa da, za sutrašnji dan će se svakako popravljati. Danas još najosjetljiviji ljudi mogu osjećati manje tegobe zbog tog nestabilnog zraka koji će još uvijek biti prisutan blizu naših krajeva, pogotovo sada u drugom dijelu dana. A od sutra, odnosno sutrašnji dan, bi trebao donijeti povoljnije biometeorološke prilike.
2: Kakva nam je situacija na Jadranu? Evo, mali info za sve one koji se možda odluče već ovih dana put našeg mora.
3: Pa evo, današnja situacija je ipak nešto promjenjivija. Na sjevernom dijelu Jadrana mjestimično ima kiše, pljuskova, grmljavine. Trenutno najviše ovaj južni dio Istre, a jedna oluja sa kišom i pljuskovima se približava južnom dijelu Cresa i području Lošinja. Kasnije vjerojatno će ići na istok, pa vjerojatno zahvaćati dio otoka Raba ili otoka Paga. Tako da evo sjeverni Jadran ima dosta promjenjivo vrijeme, a južnije u Dalmaciji, dakle možemo reći veći dio Dalmacije pretežno ili djelomično sunčan. Tako će biti i dalje kroz dan, ali će se ova linija nestabilnosti polako spuštati južnije. Tako da osim na sjevernom dijelu Jadrana, prema kasnim popodnevnim i osobito večernim satima, izraženije pljuskove s grmljavinom treba očekivati i na području Dalmacije. Sutra bi onda posvuda opet trebalo biti sunčanije, stabilnije, ali uz umjerenu i jaku buru, popodne i sjeverozapadni vjetar.
2: Evo sad smo sve čuli, hvala ti Rolande na ovim informacijama, ponovno se družimo i sutra, nekako u istom terminu, na istom mjestu. Ugodan dan tebi i cijeloj ekipi s portala Kače Kiša i do slušanja.
3: Hvala lijepo, također vas lijepo pozdravljam i do slušanja.
2: Samo smo još dodatno potvrdili sve ono o čemu smo jučer govorili. Malo oblaka, malo sunca, tu i tamo može zalutati i koji pljusak, pogotovo u večernjim satima, iako se sutra čini nešto stabilnija vremenska situacija. Trebalo bi biti više sunčanog vremena uz povremene naoblake, a temperatura od 25 do 27. Danas idemo do nekih 25-26. Dosta svježije je bilo i tijekom jutra, a eto ni ove dnevne temperature neće pretjerivati, bit će sasvim u redu. Pa onda ponovno u četvrtak nešto malo nestabilnije. A čuli smo Rolanda kad je rekao da nas za vikend očekuje ipak nešto malo stabilnije, vrijeme je toplije. Vjerujemo da će onda i same temperature rasti, ako nekome baš ne odgovara što smo eto ga pali za 10 stupnjeva dolje u odnosu na prethodni tjedan. Bila je ovo vremenska prognoza u programu Sjevernog FM-a, javio nam se Roland Bilobrk s portala Kače Kiša, a mi se dalje vraćamo glazbi. Još jedan glazbeni dio uslijedit će oko 9 sati i 45 minuta, a riječ je o odabiru pjesme dana.
0: Vremenska prognoza 92,8 MHz.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

U 9.44 minute vrijeme je za odabir pjesme dana. Ovog gospodina rado slušate u našem programu, mi ga isto tako i rado puštamo i za njega je niz hitova. Nedugo je bio i ovdje kod nas u studiju, mislim nedugo prije kojih, pa sad je već prošlo sigurno i 3 mjeseca. Predstavljali smo njegov novi album, novi singl, a upravo s tog albuma stigla nam je i nova stvar. Govorimo o albumu Raširena kapija. Čim spomenem Raširenu kapiju, znate o kome je riječ. Amir Kazić Leo predstavio je novi singl Laž. Dakle, s albuma Raširena kapija. Nakon pjesama koje su ostavile snažan trak upravo zbog iskrenih priča i stvarnog života, Amir Kazić Leo donosi novi singl emotivnu glazbenu priču o boli, izdaj i slomljenom povjerenju. Nije baš toliko tužna kak smo to sve sad ispričali, ali on je sam skladao glazbu za ovu stvar, tekst je napisala Antonija Šola, a aranžman potpisuje Branimir Mihaljević. Ekipa za 10, mislim da tu nikako ne možemo slušati nešto loše ili pogriješiti uz ovakav tim. Inače, njegov album Raširena kapija donosi ukupno 15 pjesama. Znate da kad je Leo bio kod nas u studiju, da smo i podijelili albume. Dakle, 3 sretnice, ipak se radilo o sretnicama, a dobile su albume na svoje adrese. Vjerujem da već i na veliko slušate i uživate. Dakle, upravo Laž, još jedna pjesma s ovog albuma, pa evo Mic po Mic predstavlja se niz pjesama, barem onih koje do sada nisu još predstavljene. Uz Lea i Branimira autorski pečat albumu Raširena kapija dali su i Faruk Buljubašić Fajo, Nenad Ninčević, Alka Vujica, Antonija Šola, Mario Mihaljević te brojni drugi renomirani autori i tekstopisci. Slušamo pjesmu Laž kao pjesmu dana u programu Sjevernog FM-a. Budite i dalje uz nas. Ponovno se čujemo u 10.15 u još jednim vijestima.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Frasunju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
0: Poslovni oglasi.
3: Sjeverni FM.

0: FM.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo nas u još jednim vijestima. Grad Ivanec dobio je 3200 eura bespovratnih sredstava Ministarstva unutarnjih poslova za projekt prometne preventive namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Cilj projekta je povećati sigurnost mladih u prometu, posebno zbog sve većeg broja korisnika električnih romobila i bicikala. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4659 eura, a preostalo

0: Ostali dio financirat će grad Ivanec. Edukacije će se provoditi za više od 450 učenika osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, osnovne škole Metela Ožegovića Radovan i srednje škole Ivanec s naglaskom na sigurnu vožnju, prevenciju ometanja u prometu i pravilno korištenje romobila i bicikla. U suradnji s Policijskom upravom Varaždinskom i Ivanečkim Crvenim križem učenici će na jesen sudjelovati u predavanjima i praktičnim demonstracijama, a svi sudionici dobit će i paket sigurnosne opreme. Više od 1600 poreznih obveznika s područja općine Maruševec ostvarilo je pravo na povrat poreza za prošlu godinu, a na njihove račune isplaćeno je ukupno 634.000 eura. Tijekom svibnja i lipnja povrat je primilo ukupno 1645 građana, pri čemu je 26% sredstava osigurano iz državnog proračuna, dok je najveći dio, gotovo 470.000 eura, financirala općina Maruševec iz svojih poreznih prihoda. Visina povrata ovisila je o uplaćenom porezu, poreznim olakšicama i dobi obveznika, pa su mlađi od 25 godina ostvarili pravo na povrat cjelokupnog poreza, dok je za osobe od 26 do 30 godina povrat iznosio polovicu uplaćenog poreza. Građani koji do kraja lipnja nisu dobili rješenje ili očekivani povrat mogu podnijeti prigovor poreznoj upravi najkasnije do 31. srpnja. U organizaciji dobrovoljnog vatrogasnog društva Višnjica proteklog su vikenda u Višnjici održane tradicionalne dječje vatrogasne igre. Igre su okupile velik broj djece koja su kroz igru i zabavu svladavala vatrogasne poligone prilagođene njihovom uzrastu, te učila o važnosti timskog rada. Napravila su tako prve korake u vatrogastvu za koje će se u budućnosti neki od njih, uvjereni su u DVD-u Višnjica, odlučiti. Igre je otvorio predsjednik Lepoglavskog gradskog vijeća Robert Dukarić, koji je tom prigodom pohvalio trud organizatora i istaknuo važnost ovakvih manifestacija koje okupljaju djecu. Naglasio je da grad Lepoglava uvijek rado podupire rad s mladima, a posebice unutar vatrogasnih društava koja čine stup sigurnosti lokalne zajednice. Iz sporta, nogometaši Lepoglave započeli su pripreme za novu nogometnu sezonu. Treninzi će se u narednim tjednima uglavnom održavati na terenima Sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava, a u planu je i nekoliko prijateljskih utakmica. Prvi službeni nastup očekuje ih početkom kolovoza u prvom kolu županijskog kupa, dok nova sezona druge županijske lige počinje u drugoj polovici kolovoza. I za kraj još o vremenu, danas će se izmjenjivati oblačno i sunčano vrijeme. Poslije podne i navečer raste mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova, a najviša dnevna temperatura od 23 do 27 celzijevih stupnjeva. Pratili ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a, pripremila ih je Erika Krbot, a čitala Kristinka Raškaj.
1: Frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja €1,89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Vijesti.
1: Cijenjeni slušatelji, vrijeme nam je za vijesti iz svijeta. Noć proslave pobjede Španjolske u finalu svjetskog nogometnog prvenstva završila je s 2 poginule osobe, više od 80 ozlijeđenih i najmanje 12 uhićenih diljem zemlje. U Madridu je tijekom noći na ponedjeljak uhićeno 7 osoba, 5 ih je privedeno zbog poticanja mržnje nakon svađe u jednom baru. Jedna osoba je uhićena zbog narušavanja javnog reda i napada na službenu osobu na trgu Cibeles u centru grada gdje su se okupile tisuće navijača, a jedna zbog teškog neposluha na glavnom trgu Puerta del Sol priopćila je španjolska vlada. Gotovo u svakom gradu i pokrajini izbijali su neredi. Nogometaši Španjolske su u nedjelju navečer pobijedili s 1-0 Argentinu u finalu svjetskog prvenstva. Time su došli do pehara nakon 16 godina jer su prvi put bili prvaci svijeta 2010. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u ponedjeljak s nekoliko najviših vojnih zapovjednika kako bi pokušao ublažiti rastuće nezadovoljstvo obrambenim vodstvom koje je izazvalo najveće ulične prosvjede od početka ruske invazije 2022. Naime, tisuće ljudi u Kijevu i drugim gradovima izlazile su na ulice prkoseći ratnom stanju kako bi prosvjedovali protiv prošlotjedne smjene mladog reformatora Mihajla Fedorova s pozicije ministra obrane, te zahtijevali smjenu vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Civilno društvo, vojnici i zastupnici kritiziraju 60-godišnjeg Sirskog zbog načina zapovijedanja u sovjetskom stilu i taktike koja dovodi do velikog broja žrtava. Šef ureda ukrajinskog predsjednika Kirilo Budanov pozvao je na jedinstvo i suzdržanost nakon prosvjeda, obećavajući konstruktivan odgovor. Saslušani su stavovi javnosti, rekao je Budanov. Radi se, rezultati će uslijediti. Britanski kralj Charles imenovao je u ponedjeljak za premijera novog vođu britanskih laburista Andija Burnama i povjerio mu sastavljanje vlade, objavila je Buckinghamska palača. On je četvrti premijer od stupanja Charlesa III. Na tron u rujnu 2022. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da se raduje suradnji s Burnamom za prosperitet ljudi s obje strane La Manša. Novom britanskom premijeru čestitke stižu iz gotovo svih okolnih zemalja, a koje pozivaju i na daljnju i još bolju suradnju. Novi britanski premijer obećao je u ponedjeljak da će odmah

0: donijeti mjere za smanjenje životnih troškova prije nego što krajem godine objavi novi 10-godišnji plan za zemlju. Na novoj WTA ljestvici najboljih tenisačica svijeta nije bilo nikakvih promjena među 10 najboljih, dok Hrvatska i dalje ima 3 igračice među prvih 50. Na vrhu je i dalje Arina Sabalenka ispred Jelene Ribakine i Jessike Pegule, dok je najbolja hrvatska igračica Dona Vekić izgubila jedno mjesto, pa je sada 36. igračica svijeta. Petra Marčinko je pala za 4 pozicije i ovog je tjedna 49. dok je Ružić i dalje 50. Naime, u susretu prvog kola WTA teniskog turnira u Pragu, hrvatska tenisačica Antonija Ružić izgubila je od Čehinje Dominike Šalkove sa 6-7-4-6.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne i navečer više oblaka uz mogućnost za prolaznu kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo vijesti iz svijeta, pripremila ih je Kristinka Raškaj.
1: U nastavku programa poslušajte.
0: A odmah nakon vijesti iz svijeta, vrijeme je da najavimo što sve slijedi u nastavku. Naravno, slijedi malo marketinga, malo glazbe, a onda vi birate glazbu, jer nakon svega ovog što sam već sad nabrojila, slijedi i SMS jukebox. Dakle, SMS jukebox prvi danas, prva prilika za vaš odabir za glazbene želje koje možete pisati i slati na 0915616622. Javite nam se SMS-om, Viberom, WhatsAppom ili pak pišite u inbox Face-a i rado ćemo ispuniti vaše glazbene želje. A dobili smo jedan lijepi pozdrav i to iz Biograda od Igora i Mirjane koje nas slušaju. Šaljemo vam velike pozdrave iz ne baš tak sunčanog Ivanca kak je sunčano dolje, ali evo, lijepo uživajte na moru, lijepo se zabavite i naravno slušajte nas i dalje. I slobodno nam je javite i kakvu glazbenu želju, rado ćemo je pustiti i za vas. Dakle, broj 0915616622, krećemo za kojih 10 minuta, budite i dalje uz nas i Jasmina Stavro se u nastavku, nema mi do njenih očiju.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
1: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
2: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
5: Vrijeme nam je za SMS Jukebox. Dobro jutro, Kristin Kravec, sad i dobar dan, lijepi pozdrav, može pjesma Ti si moja sretna zvijezda, Daniel Popović, puno hvala i ugodan ostatak dana, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne, hvala Vesna, šaljemo pozdrave natrag. Bok može, Zenica, zabranjeno pušenje, hvala, može, naravno ide i to. Život je jedan, cura iz centra, pozdrav od Danice, hvala Danice, pozdrave, šaljemo je mi vama. Ispuni mi zadnju želju i Doris, pozdrav, može, idem. Dobar dan od Josipa i mame. Može li pjesma Halid Bešlić Romanija, Mate Bulić Moja Hercegovina i Kolonija Svijet voli pobjednike? Veliki pozdrav iz Velike Gorice. Može, nešto ćemo svakako od toga pustiti. Lijepi pozdrav, molim vas, pjesmu od Zečića, Nemoj nikad žalit za onim čega nemaš. Hvala lijepo, Silvano je u potpisu, može. Dobar dan, može pjesma Danijela Martinović, Lipa ostani, hvala, može. Krivi ljudi od Doris Dragović, ide nam i to. Molim vas pjesmu Marija grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana i vama također. Molim pjesmu Mala zvijer, hvala, lijep ostatak dana želim, može, ide. Zatim Sultans of Swing, hvala vam i lijepi pozdrav, dobar stari klasik, može, ide, naravno. Da mi je još jednom, budemo pustili. Jer konačno imamo i onu pravu verziju koja nam treba. Bok može, Zečić, nemoj reći da te ne volim, hvala, može. Pozdrav, molim pjesmu od Jozinovića, Ja volim. Ugodan dan i mi vama želimo, hvala.

0: Tako je, stigli smo nekako do samog kraja Čušpajza, ali prije toga još jedan Zečić i Idi, Sonja se javila. Dobar dan, lijepi pozdrav Neni, Štefu i vama u studiju. Može, hvala i vama također Sonja, a glazbena želja bude išla. Ako još koja porukica, taman uvijek kad želim krenuti s odjevom, onda dođe još jedna poruka, pa još jedna poruka. Samo i slobodno šaljite i dalje, mi ćemo ih rado uvrstiti, dakle, sve vaše glazbene želje na našu playlistu. Uskoro se družimo i u info minuti uz malo informacija, zatim u podne oglasnik, u 12.15 još jedne vijesti. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Daniel Popović i Ti si moja sretna zvijezda, prva je stvar koju slušamo.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.

0: Info minuta.
1: Evo nas i u Info minuti. Poslovno edukativno putovanje članica kluba poslovnih žena Varaždinske županije u Slavoniju proteklog je vikenda još jednom potvrdilo koliko su umrežavanje, razmjena iskustava i međusobna podrška važni za razvoj ženskog poduzetništva. Tijekom nekoliko dana članice su posjetile Požegu, Kutjevo, Pleternicu, Beli Manastir i Đakovo, upoznajući uspješne poduzetničke priče, bogatu kulturnu baštinu i autentične slavonske proizvode. Putovanje je započelo upoznavanjem kulturnih i povijesnih znamenitosti Slavonije, pa su tako u Požegi obišle veličanstvenu katedralu Svete Terezije Avilske, zatim posjetile muzej Bećaraca, a nakon toga posjetile su i Kutjevačke podrume, odnosno obišle Kutjevačke podrume, jedno od najstarijih i najpoznatijih vinskih podruma u ovom dijelu Europe. Središnji dio putovanja bio je boravak u Đakovu, gdje su se članice susrele s poduzetnicima koje su posljednjih godina ostvarile svoje poslovne snove i vlastitim primjerom pokazale kako se ljubav prema tradiciji, kreativnosti i lokalnim vrijednostima može pretvoriti u uspješan poduzetnički projekt. Poslovno edukativno putovanje u Slavoniju još jednom pokazalo da ovakvi susreti nadilaze klasična studijska putovanja. Oni povezuju žene iz različitih dijelova Hrvatske, stvaraju nova prijateljstva i poslovne kontakte, te potiču razmjenu ideja koje mogu rezultirati novim projektima i uspješnim suradnjama. Grad Novi Marof u nedjelju je u vatrogasnom centru priredio svečani doček mladim vatrogascima dobrovoljnog vatrogasnog društva Novi Marof, koji su ostvarili izniman uspjeh na 25. međunarodnom natjecanju vatrogasne mladeži u češkom Šumperku, najvećem svjetskom okupljanju mladih vatrogasaca. Brojni građani, obitelji, prijatelji te predstavnici vatrogasnih i gradskih institucija dočekali su mlade Novomarovčane koji su, predstavljajući Hrvatsku, Varaždinsku županiju i grad Novi Marof, osvojili odlično 11. mjesto među 39 najboljih muških ekipa svijeta. Posebnu težinu njihovu rezultatu daje činjenica da su natjecanje završili s istim brojem bodova kao i 10. plasirana ekipa, pa su o konačnom poretku odlučivale tek nijanse. Pravo nastupa na ovom prestižnom međunarodnom natjecanju izborili su osvajanjem naslova državnih prvaka na 16. državnom natjecanju vatrogasnih mladeži Republike Hrvatske održanom prošle godine u Makarskoj, a odličnim nastupom u Šumperku još su jednom dokazali kvalitetu rada, predanost i zajedništvo koje godinama njeguju u DVD-u Novi Marof. Gradonačelnik Siniša Jenkač istaknuo je kako je cijeli grad ponosan na mlade vatrogasce koji su svojim uspjehom pronijeli ime Novog Marofa daleko izvan granica Hrvatske. Više imate i na našem portalu Sjeverni Info, imate i fotografije da možete vidjeti kako je to zapravo spektakularno i lijepo izgledalo. Vjerujem da je bilo i emotivno, tako da evo čestitke vatrogascima. Na sjeverni.info čeka vas još niz zanimljivosti. Pa evo jedna koja je ovog jutra odjeknula zaista u gotovo svim medijima, samo ćemo kratko spomenuti. Filip Mihalić, poduzetnik iz Gornjeg Kneginca kraj Varaždina, jedan od optuženika u slučaju navodnog krivotvorenja brzih antigenskih testova za koronavirus, preminuo je u 27. godini tijekom boravka u inozemstvu. Objavile su varaždinske vijesti, a donosi Indeks.hr. Uzrok smrti za sad nije poznat. Više detalja i informacija imate i na sjeverni.info. Bila je ovo Info minuta.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
2: Jukebox Sjeverni FM.

0: najbolja glazba. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12. sati, poštovani slušatelji, evo nas u još jednom izdanju oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Na prodaju su ogrevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. A sada slijedi malo informacija. Ako želite uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave, dođite osobno ovdje u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Čeka vas naš marketing tim koji će vam dati sve informacije potrebne vezane uz oglašavanje ili pak emisiju čestitaka, želje i pozdrava. Uplata oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguća je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Subotom, nedjeljom, praznici i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, a više detalja i informacije potražite pozivom na 042-505-606. 042-505-606. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati i mailom na adresu radio@sjeverni.fm. Javite nam se, još jednom da ponovimo, telefonskim putem, broj 505-606 uz predbroj 042. Za kraj još jednom ponavljamo i vaš oglas. Na prodaju su ogrevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Stigli smo do kraja drugog po redu izdanja oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Sljedeće je na rasporedu u 16 sati, a mi se čujemo uskoro u još jednim vijestima.
0: Oglasnik na Sjevernom FM. Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: FM.
1: Evo nas u još jednim vijestima. Gradonačelnik grada Lepoglave Željko Šoštarić je na svečanosti u Karlovcu preuzeo ugovor o financiranju dva gradska projekta. Četvrte faze izgradnje vatrogasnog doma u Kamenici i druge faze izgradnje prometnice Mažuranićeva ulica, groblje u Lepoglavi. Riječ je o potporama koje je grad Lepoglava ostvario prijevom navedenih projekata na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, financiranih kroz program održivog razvoja lokalne zajednice i program podrške brdsko-planinskim područjima. Za projekt četvrte faze izgradnje vatrogasnog doma u Kamenici dobivena je bespovratna potpora u iznosu od 60.000 eura, a za projekt druge faze izgradnje prometnica Mažuranićeva ulica, groblje u Lepoglavi, 50.000 eura. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća organizira obilježavanje 35. godišnjice pogibije hrvatskog branitelja Josipa Martana. Program će biti održan u Donjoj Voći i to 29. srpnja, te u Hrvatskoj Kostajnici 30. srpnja. Tako će se u Donjoj Voći na mjesnom groblju položiti vijenci i zapaliti svijeće, nakon čega će uslijediti i misno slavlje. Polazak u Hrvatsku Kostajnicu planiran je već idućeg dana u jutarnjim satima, gdje će članovi i svi koji su se već prijavili za putovanje sudjelovati na komemoraciji.

0: Raciji i odavanju počasti na mjestu pogibije Josipa Martana, kao i na misnom slavlju. Potom će uslijediti i zajednički ručak i druženje te posjet Muzeju domovinskog rata Karlovac Turanj. I sporta. Proteklog je vikenda održana šesta po redu trail utrka u Gačicama v Gačice, koju organizira Atletski klub Varaždin uz pokroviteljstvo grada Ivanca i supokroviteljstvo Gradske turističke zajednice. Ove se godine natjecalo preko 500 trkača. Najbrži Gačićanec na stazi dugoj 18 km bio je Jurica Ratkaj, dok je na stazi od 7 km u muškoj konkurenciji najbrže ciljem prošao Marko Vincek. U ženskoj konkurenciji na stazi od 7 km najbrža je bila Ida Ratkaj, a na stazi dugoj 3 km najbrža je bila Ivana Ratkaj. Rezultat je to domaćina na šestoj trail utrci u Gačicama v Gačice i to u kategoriji najbrži Gačićanec i Gačićanka. Na stazi duge gače, dugoj 18 km u muškoj konkurenciji, najbrži je bio Daniel Peček. Na stazi od 7 km kratke gače najbrži je bio Vanja Šumođi, dok je na najkraćoj stazi Vraži Stolček pobjedu odnio Mihael Fučkalom. U ženskoj konkurenciji na najdužoj stazi najbrže je bila Simona Jambrošić, inače članica Atletskog kluba Varaždin, pa su tako organizatori imali još jedan dodatni razlog za slavlje, tim više što je na stazi dugoj 3 km slavila i njezina klubska kolegica Gabriela Benjak, dok je na stazi kratke gače slavila Paula Marančić. I za kraj još o vremenu, i u nastavku dana očekuje nas pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, poslije podne i navečer više oblaka uz mogućnost za prolaznu kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
1: Zaželjeli ste? Poslušajte.

pravo ja tebi rušit život sad. Kad napokon si sretna, znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne želim, vjeruj mi.

0: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Jukebox.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
2: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
2: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Vi ovo, Dražen Zečić, pjesma Idi. A sada je vrijeme za nešto novo iz naše fonoteke. Već ste imali prilike čuti ovu pjesmu malo prije. Taman dok smo mi pokušali uspostaviti kontakt sa našim glazbenim gostom koji nam se javlja telefonskim putem. Nekako smo uspjeli iskemijati kako ćemo odraditi ovaj razgovor. Riječ je naravno o novoj pjesmi Marka Vukesa Pamtim. Pa evo, budite uz nas za koji trenutak. Krećemo uživo u razgovor.
1: Novo na 92.8.
0: Zaista nam je veliko zadovoljstvo da u nastavku našeg programa možemo pozdraviti našeg dragog prijatelja, glazbenika koji je nastupio na regionalnom glazbenom festivalu Biser Jadrana u Crnoj Gori i osvojio prestižnu nagradu Biser za najbolju glazbu za svoju novu pjesmu koju slušate ovako u pozadini Pamtim. Ja se nadam da se čujemo, Marko.
2: Čujemo se. Veliki pozdrav vama i svim slušateljima radija iz prelijepog Međugorja. Evo, morao sam stati ovdje uz put, tako da još nisam stigao u svoje prelijepo hrvatsko Zagorje u Mariju Bistricu, ali eto, ja se nadam da ćemo uspjeti danas stići.
0: Pa polako, sad se treba malo uzeti odmora i predaha. Evo, zaista jako lijepa nagrada, odmah čestitke na početku. I kako se zapravo osjećaš, kakvi su prvi dojmovi, jesi li očekivao ovako nešto? Pa,
2: moram biti iskren, nikad mi na kraj pameti nije bilo da ću usudim se reći da će dragi Bog bit milostiv i da ja među svim tim velikim stvarno imenima, autorima na regionalnoj sceni ću biti proglašen najbolji od najboljih. Pored jednog Koprova, pored jednog Dušana Alagića, ljudi koji su radili velike hitove, eurovizijske hitove, znači od Marije Šerifović, pa da sad ne nabrajam dalje, ja jedan dečko iz, ajmo reći, iz Marije Bistrice, iz Hrvatskog Zagorja, pored takvih imena stat, ne, nikad mi ne bi na kraju pameti bilo da bi mogao osvojiti, velim, tako nešto veliko. To je stvarno veliki, prestižna nagrada, možda još nisam ni svjestan kolika, jer prije svega sam ja pjevač. Ja napišem u 5 godina 5 pjesama, možda ako, tako da se uopće ne smatram nekim velikim autorom ili da pače. Evo, ja sam možda samo početak svim velikim mladim autorima iz Hrvatskog Zagorja i okolice da se prijavljuju na ovakve festivale, jer smatram da postoje ljudi koji su bolji u tome nego ja. A ja bih samo volio pjevati, eto, ovakve pjesme kao što sam sebi napisao.
0: Da, evo, skroman si, a iza tebe je zapravo jedan jako lijepi glazbeni put i puno, puno rada. Naravno, mi koji te pratimo nekako i od samih početaka znamo koliko si radio i koliko ti zapravo i ovakve stvari leže. Da.
2: Pa, trudim se ovo što radim, stvarno iz dana u dan vjerujem u to što radim. Naravno, nemam ja uvijek i balade samo što koje radim, nego i brže pjesme i pjesme drukčijeg karaktera. Volim pjesme koje opisuju ljubav i vjeru i nadu u ljude da bude sve dobro. I nekad treba i opjevati o svom prijatelju i o nečije tuđe, ne znam, sreći ili nesreći. Ne trebamo sve shvatiti osobno, da moramo proživljavati te pjesme. Proživiš za nekog drugog, za prijatelja, za kolegu s posla. Mislim, sad ulazim u jednu sferu kako ja razmišljam kada dobivam tekstove, evo. I onako, nekako mi je to jako bitno što pjevam, kako pjevam. I evo, u zadnjih par mjeseci su se jako lijepe suradnje dogodile, koje će tek izaći van, isto s regionalnim jakim autorima. Tako da jako se radujem da 25.11. moj veliki prvi solistički koncert koji će se održati u Tvornici kulture će ljudi imati priliku čuti sve te pjesme i velikih autora i eto i ovu pjesmu koja je sad na kraju krajeva pobjedila za najbolju od najboljih.
0: Evo, moramo spomenuti da su na ovaj natječaj, na spomenuti već festival, pristigle 164 skladbe, dakle iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije i Sjeverne Makedonije, a stručni žiri je odabrao svega 25 finalnih pjesama, naravno među njima bila je tvoja. Koliko ti na kraju krajeva znači cijelo ovo iskustvo?
2: Jako puno, pogotovo zato što, kažem, ništa nisam očekivao, velika stvar što sam uopće upao među prvi 25. Sve se slučajno poklopilo, eto, godišnji odmor benda s kojim dugi niz godina radim i vidim ono, tad imamo godišnji, pošto jednom godišnje se dogovorimo od kad do kad, hajde da se prijavim, šta me košta, pa ovako i onako sam na godišnjem, pa možda prođe. I eto, pjesma je prošla. Moj band Share Love with Others, dečki i cure, ovim putem ih pozdravljam. Svi su oni, eto, tu u krugu Hrvatskog Zagorja i okolice, neki su na moru i lijepo se sve posložilo, tako da meni ovo jako puno znači. Iskreno, najdraža nagrada do sad u životu.
0: Evo, ono što je mene naravno posebno dirnulo, jer sam i ja naravno Zagorka, je da si u jednom od intervjua spomenuo kako misliš da si zapravo i prvi Zagorec koji je dobio ovako priznanje u cijeloj regiji.
2: Je, jer meni to mnogo znači. Reći ću zato što zagorski autori veliki, kao što je, ne znam, jedan Rajko Suhodolčan, Ivica Pepelko, koje ja iznimno cijenim, na kraju krajeva ima tu jako puno, Andrija Kos, stvarno veliki autori koji su napravili velike pomake za Hrvatsko Zagorje, su možda čak i podcijenjeni na hrvatskoj glazbenoj sceni. A ja upravo to postižem tako da se borim ići van države da bi nešto probali napraviti, i neću biti sad lažno skroman i mislim da smo napravili i da sam, barem ja, jednim dijelom poslije velikog, najvećeg kajkavca Drage Britvića uspio u regiji napraviti nešto što je možda za nas Zagorce nemoguće. Ali opet kažem, nisam to ja, to je ipak neko gore gleda, piše i sluša iznad nas, i smatram da je to stvarno tako i da došlo vrijeme da se svi mladi autori iz Prigorja, Zagorja, nebitno s kog dijela, trebali bi boriti i poslati i vjerovati u to što rade. Jer ako vjeruješ, Bog te bude uvijek nagradio. Ja to tako smatram, i da mi neko zamjerio ili ne, ali eto, drži se tog puta, da bi volio da meni čine ono što ja drugima činim. I to je to.
0: Jer trebali bi se držati i vjerovati u sebe, naravno, i svoje snove, i na kraju krajeva ništa nije nemoguće. Da.
2: Ništa. Bez obzira na put koji imate, samo treba vjerovati. Eto, meni se desilo što na kraju pameti mi ne bi bilo, tako da, ono, da sam se nadao nekoj nagradi, najbolja impreteracija, ili kako se već kaže, jer sam uvijek pod dojmom, pa onako, ajde, možda bi prije vjerovao u to, zato što je to natjecanje ne autora, nego pjevača,
0: da.
2: Ali da dobiš to priznanje, velim, još možda nisam ni svjestan što sam napravio mali korak za svoje veliko i preljepo Hrvatsko Zagorje.
0: Evo, idemo malo...
2: I naravno državu.
0: Idemo malo progovoriti o pjesmi. Naši slušatelji su je danas čuli po prvi puta. Mi smo je i prije preslušali odmah na prve note, i zapravo i tekst. Pjesma je i emotivna i ljubavna. Ima jednu jako lijepu priču. Tvoju priču.
2: Moju priču, moj život, moj put, ono što sam 5 godina skrivao u ladici, i nije vrijeme za pjesmu, i nije. I eto, došlo je njezino vrijeme, jer u principu, pošto ja volim jako balade, dosta sam ih u zadnje vrijeme nanizao, i onako je bilo, ajde budem sljedeći mjesec izbacio vam, budem sljedeći. I eto, završilo na kraju na Biseru Jadrana, jer sam od samog početka vidio na velikom festivalu. Neću te lagat, vidio sam ju na Zagrebačkom festivalu, poslao na natječaj, pjesma nije prošla. I bio sam jako tužan, neću lagat, pa što trebam napraviti da bi upao na... Posla sam na Splitski festival, jer je mediteranska pjesma, nekako bacili smo te buzukije, mandoline, i ona stvarno, tu je Tonić Osić napravio vrhunski posao, čak mi sugerirao da je probaj ovako staviti ove instrumente, inače moj dugogodišnji suradnik i aranžer i čovjek koji sa mnom svira punih 9 godina u mom pratećem bendu Sherlock i Dallas Klavijature. Jedan po meni od najboljih trenutno mladih aranžera koji, ne zato što sa mnom svira i što radi, nego stvarno to mislim jer je ispekao veliki zanat, napravio vrhunski posao, tako da preporučujem evo svim svojim kolegama da mu se obrate i da je napravio ovakvo remek djelo, jer je i on dio zaslužan za ovaj uspjeh. I kad kažemo autorstvo, da, ja sam autor, ali to ne bi tako zazvučalo da nije bilo njega i da nije svojim djelovanjem kroz taj prelijepi aranžman uobličio ovu pjesmu. Tako da, evo, stvarno sam svom timu jako zahvalan, naravno i svojoj izdavačkoj kući Hit Rekordcu, Miroslavu Rusi i curama i naravno svim ljudima koji su vjerovali od samog početka u ovu priču.
0: Evo, već si zapravo i sam spomenuo, ti si pisao i tekst i glazbu, isto tako da. Rekao si da je napisana za tvoju suprugu Nevenu, koju isto ovim putem pozdravljamo, šaljemo i velike pozdrave i nadamo se da ćemo se čim prije vidjeti ovdje kod nas ponovno u studiju.
2: I ja se nadam, ali evo, volio bih samo reći kako pjesma nastala, oprosti.
0: Naravno, to je bilo i sljedeće pitanje.
2: Da, pjesma je nastala prije 5 godina, doslovno doma u fotelji, jedno večer, gdje sam bio jako emotivno shrvan od cijele priče što nas je sve u zadnjih 7 godina izdešavalo i što je moja Nevena ostala pored mene. Jer je mogla s punim pravom otići, jer čovjek kad padne skroz na dno, a mi smo pali i financijski i duhovno i ostali bez para i bez kuće i bez posla, ona je bila tu uvijek i rekla je sve će biti u redu, samo korak po korak, dan po dan. Ja sam počeo pisati pjesmu, u toj sekundi su krenule i same riječi pjesme i same riječi, same melodija, što mi se nikad nije desilo, i odmah sam znao da to treba prositi raditi, pošto vjerujem da sve postoji s razlogom.
0: Da.
2: I ljudi koji mogu napraviti veliki posao, a to je upravo tim koji vjeruješ da može napraviti. Jer ne može svaki aranžer napraviti svaku pjesmu, to su zablude. Napravit će, ali neće obličiti, u oblik staviti onako točno kako smo si zamislili. Tako da, evo, još jedan put, prije svega velike zahvale mom kompletnom timu, mom bendu koji podržavaju ovu cijelu priču i koji me nekad malo trpe sa mojim filozofijama, dajte to ovako, odsnimajte onako ili tako. Evo, tako da i uskoro stiže i nova pjesma, nova stara, gdje smo baš kompletan moj bend Share Love With Others i ja napravili obradu velikog hita Med i slatko grožđe. Dobio sam od najvećih autora priznanje, a to je Dragiša Bašo, i ovim putem mu se zahvaljujem, pa ću i to spomenuti. Inače, za sve one koji ne znaju, prvi pjevač je bio i je još uvijek veliki Nikola Rokvić, tako da eto, ja sam napravio drugu verziju za dio Balkana, tako da nadam se da će publika osjetiti, eto, naš taj, kak bi rekao, viteški potvah te pjesme.
0: Opa, baš se veselimo da čujemo to. Sad si me i malo iznenadio, ali zapravo mi koji te pratimo na društvenim mrežama, imao si nekoliko objava sa pjesmama raznih izvođača, naravno u svojoj obradi, koje je isto tako bilo lijepo čuti, ali evo, baš se veselimo da i ovo čujemo i da možemo pustiti to.
2: Samo bi napomenuo da sam od svih tih izvođača dobio, ne izvođača, nego autora. Pravo autorstvo, da to smijem napraviti, jer mnogi ne razumiju da prvo treba se pitati autora, pa onda ići snimat nešto.
0: Naravno.
2: Eto, to, tako da, eto, volio bi to naglasiti i Bogu hvala da je tako. da sam dobio, ne.
0: Eto ga, na putu u Crnu Goru imao si svoju najvjerniju publiku, dakle, svoju obitelj, vjerujem da, da ti je njihova podrška sve, vjerujem da najmlađi član obitelji još baš ne može izreći sve što bi htjela ili pohvaliti tatu, ali vjerujem da starije dijete već može uputiti koju riječ.
2: Teodor je skočio odmah na tonskoj probi na vinu i rekao bravo tata, a te malena Sofija je, samo se smješka i to je meni, vjerujte,
0: i dovoljno.
2: Najbitnije da. I dovoljno, i naravno ništa to ne bi bilo bez podrške moje obitelji, mojih roditelja, moje žene Nevene, na kraju krajeva i benda, ponavljam što moram reći, jer često puta čujem da svi izvođači, možda budem sad malo direktan, ali zaboravljaju često ljude s kojima surađuju i koji su tu s njima u dobru i zlu. Ja volim reći, ja imam stvarno prekrasne ljude u bendu, i hvala im na tome što vjeruju u to što radim. I vjerujem da ćemo zajedno puno toga napraviti.
0: Mislim da si ovo jako lijepo rekao. Naravno, sve ste divno ukomponirali i kroz ovu pjesmu, ali općenito kroz sve što radite. Evo, ovo ljeto ti je donijelo niz lijepih stvari, situacija, događaja, kako na obiteljskom, tako i na poslovnom, ali i glazbenom putu. Kakvi su planovi za ostatak ljeta?
2: Pa idemo sad, eto, još uvijek godišnji odmor traje. Ja sam slučajno upao, neću reći kao zamjena, ali me je pozvao jedan veliki kompozitor, isto tako Vladimir Babin, da ove godine s njim gostujem kao za Oliverove večeri, u čast Oliveru, sa 15 pjesama, tako da ću ove godine biti od 27. do 30. U okolici Zadra. Dragi, naravno, slušatelji mogu vidjeti na mojim društvenim mrežama gdje će se sve to izdešavati, i stvarno imam veliku privilegiju pjevati velike pjesme Olivera Dragojevića i naravno raznih autora koji su pisali za njega, sa jednim velikim, kažem, kompozitorom i pijanistom, Vladimirom Babinom, tako da čovjek koji je prošao svjetsku karijeru, i eto, stvarno lijepi niz mi se otvara stvari, pogotovo ta tvornica kulture 25.11. pa onda sve više i više poziva od mladenaca, vjerojatno su se ohrabrili zvat, nisam toliko skup koliko sam čuo da jesam, pa mi je onako malo to bilo smiješno, jer smatram da nije sve u novcu, treba naravno poštivati svoj posao, prije svega sebe i svoj rad, a

0: ispod stola bili novci ili tako. Na taj način ne radimo i stvarno smo jedna ozbiljna, ja bih rekao, obitelj glazbena koji stvarno glazbu živimo, ljubimo i radimo. I eto, prekrasnih 9 ljudi koji me već u zadnjih 9 godina prati, od vozača, tehničara, benda, tako da, dragi mladenci, slobodno zovite, nismo toliko skupi, nemojte se bojati. Evo, to sam baš jučer čuo, onako sa strahom, mi smo čuli, ljudi, krivo ste čuli. Tako da, ono, a hvala kolegama što tu dezinformaciju šire, eto, to moram biti direktor. To...
1: pošteno, pošteno, ovako, javno, pa neka se čuje, pa da pače. Evo, mislim da smo zaista sad prošli lijepo i od Crne Gore pa se vratili u Zagorje, na tvoje pjesme, na putovanja i zapravo na svadbene trenutke. Marko, hvala ti puno na razgovoru, nećemo ni mi tebi oduzimati previše vremena, tako da se stigneš i odmoriti i da se sretno stignete natrag doma i kad se vratite sa putovanja, kad ulovite vremena malo, slobodno svratite kod nas u studio da i uživo malo popričamo, eto.
0: Obavezno, hvala vama, hvala što podupirete sve ove godine moj rad i ponavljam, rad mog benda, to nam puno znači i nadam se da ćete i vi doći u Tvornicu kulture i ovim putem pozivam po još jedan put sve drage ljude, slušatelji, možete vidjeti na mojim društvenim mrežama Marko Vukes, gdje možete kupiti karte na Core Eventu preko Tvornice kulture. Biće to jedna prekrasna noć s jako lijepim regionalnim i domaćim kolegama koji će biti sa mnom zajedno na sceni. Biće tu niz interesantnih stvari, tako da eto, idemo polako. Da li došlo 100 ljudi, 200, 500, 1000?
1: Nema veze.
0: To je totalno nebitno. Bitno je koliko dođe, dođe. Mi ćemo odraditi ko da je 50.000 i eto, karte su u prodaji. Karte jako lijepo idu, tako da vidjet ćemo šta nosi sutra. Samo da smo živi i zdravi.
1: Tako je, to je najbitnije. Slušatelji, čuli ste 25.11. Tvornica kulture, pa ja mislim da ćemo se svakako vidjeti, tako da mi smo se isto zabilježili već datum. Marko, hvala ti puno, sretno dalje, uživaj i još jedan put čestitke na ovoj lijepoj nagradi. Eto.
0: Hvala i hvala svim slušateljima.
1: Hvala ti, pozdrav i sretan put. Eto.
0: Pozdrav, pozdrav, hvala.
1: Marko Vukes i pamtim, Marko nam se javio telefonskim putem iz Međugorja, zaista smo lijepo popričali o svemu, prvenstveno smo se naravno bazirali na ovu jednu predivnu nagradu i lijepo priznanje koje je osvojio u Crnoj Gori na glazbenom, regionalnom glazbenom festivalu Biser Jadrana. Želimo mu još jedan put ugodan boravak s obitelji, a vi, dragi naši, u nastavku poslušajte još jednom njegovu novu pjesmu Pamtim, sa kojom je to osvojio nagradu, još jednom ponovit ću, na regionalnom glazbenom festivalu Biser Jadrana u Crnoj Gori. Uživajte, budite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Marko Vukes i Pamtim.

0: na 92.8.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Novine imaju čitatelje,
8: televizija gledatelje,
9: a radio prijatelje.
10: Hvala vam što ste naši prijatelji.
11: Vaš Sjeverni FM.

Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.

0: Vi slušate. Sjeverni FM.
1: Tako je, vi ste i dalje uz program Sjevernog FM-a. Evo nas i danas u našoj informativno-mozaičkoj emisiji Oči u oči. Bavit ćemo se temom dodjele stipendija za 26 učenika s područja naše županije, a koji se školuju za deficitarna zanimanja. Podršku projektu dali su i ministar Šušnjar i župan Stričak. Održan je dakle i prigodni prijem u županijskoj palači, gdje su i dodijeljene stipendije svim učenicima. Pa evo više detalja o tome upravo u nastavku. A bit će tu još i malo poslovnih oglasa i glazbe i tako sve do kraja našeg današnjeg druženja. U sklopu projekta Ministarstva gospodarstva stipendiranja učenika u obrtničkim zanimanjima u Županijskoj palači upriličena je svečanost dodjele stipendija. Svečanosti su nazočili ministar gospodarstva Ante Šušnjar, župan Anđelko Stričak, predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić, saborski zastupnici Goran Kaniški i Dubravko Bilić, potpredsjednik Županijske skupštine i gradonačelnik grada Novog Marofa Siniša Jenkač, predsjednik Obrtničke komore Varaždinske županije Igor Šoković, Tomislav Cesarec, predsjednik Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Varaždin, gradonačelnici i načelnici, županijski pročelnici i naravno ravnatelji srednjih škola. Inače, Ministarstvo gospodarstva odobrilo je 415 stipendija učenicima koji se u školskoj godini 2025. i 2026. obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja, a za što je osigurano ukupno 996.000 eura. Pojedinačni iznos stipendije iznosi 2.400 eura. U Varaždinskoj županiji odobreno je 26 stipendija ukupne vrijednosti 62.400 eura. Najzastupljenija zanimanja su automehatroničar, elektroinstalater, elektromehaničar, instalater kućnih instalacija i kuhar, što potvrđuje potrebu gospodarstva za kvalificiranim radnicima u tehničkim i uslužnim djelatnostima. Projekt je namijenjen učenicima trogodišnjih strukovnih programa za stjecanje deficitarnih obrtničkih zanimanja. Stipendije su odobrene učenicima iz svih dijelova Hrvatske. Među najzastupljenijim zanimanjima već smo spomenuli, i to na nacionalnoj razini. Ponovit ćemo automehatroničar, automehaničar, instalater grijanja i klimatizacije, elektroinstalater i kuhar. Inače, predsjednik Obrtničke komore Varaždinske županije Igor Šoković, što mi je prigodno istaknuo kako Varaždinska županija, odnosno Obrtnička komora, bilježi rast od oko 13%, što je iznad državnog prosjeka. Naime, u našoj županiji trenutačno posluje 4.819 obrta, što je u odnosu na prošlu godinu porast od oko 500 obrta, i to je doista značajan rast, rekao je Šoković. Naravno, ovakve mjere poput stipendiranja strukovnog obrazovanja jedan su od čimbenika koji pridonose ovakvim rezultatima i poduzetničkoj klimi koje kao regija sjevera njegujemo. Kao što sam već ranije napomenuo, rast se temelji na našoj tradiciji. Varaždinska županija ima dugu i snažnu tradiciju obrtničkih zanimanja. Upravo je ta tradicija razvoja obrtništva jedan od ključnih stupova našeg gospodarstva, pa je ovakav razvoj događaja sasvim prirodan slijed, rekao je Šoković. Župan Stričak je istaknuo kako na području Varaždinske županije živi oko 160.000 stanovnika, a gospodarstvo je izuzetno snažno, zahvaljujući mnogim javnim i privatnim investicijama. Spomenuo je i da imamo najveću zaposlenost dosad s oko 71.000 radnih mjesta, odnosno najnižu nezaposlenost sa svega 1.600 nezaposlenih osoba te oko 350 milijuna eura investicija privatnog kapitala. A sad malo zanimljivosti vezanih upravo uz upise u srednje škole. Naime, nakon prvog upisnog kruga u srednje škole kojima je osnivač Varaždinska županija, 74% učenika upisalo je prve razrede strukovnih škola, 24% gimnazije ili gimnazijskih programa, a 5% umjetničkih škola, odnosno glazbenu školu u Varaždinu. Pa evo, ti podaci najbolje govore da aktivnosti koje je proteklih godina provodila županija u suradnji s poduzetnicima, obrtnicima kroz brojne manifestacije daje rezultate. Pa se tako tu župan osvrnuo na manifestaciju Budi in i čarobne ruke. To su manifestacije na kojima se upravo ta zanimanja, obrtnička zanimanja, kroz sajam i zanimljive aktivnosti i program približe upravo učenicima koji su došli do tog vremena da trebaju odlučiti koju će školu upisati i zapravo koja škola im nudi koje mogućnosti. Dakle, Budi in i čarobne ruke, i o tome smo govorili dosta u našem programu. Pa lijepo je da je ovakve manifestacije iznjedre korisnim povratnim feedbackovima i da je zapravo ovih 26 učenika, odnosno da je i našoj županiji pripalo 26 ovih jako lijepih stipendija. Svim prisutnima na svečanoj dodjeli stipendije obratio se i ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je istaknuo kako je dodjelom stipendija Ministarstvo gospodarstva nastavilo poticati upis u strukovne programe za zanimanja tražena na tržištu rada, te ulagati u razvoj obrtništva i osiguravanje kvalificirane radne snage. Dodao je kako su uz dodjelu stipendija pristupili izmjenama propisa te ispravljanju nepravdi prema obrtnicima. Novim zakonom o obrtu obrtnici nakon odlaska u mirovinu više neće morati zatvoriti svoje obrte. Kao i u trgovačkim društvima, moći će nastaviti raditi na pola radnog vremena i istodobno primati mirovinu. Usvajanjem novog zakona o obrtu u Hrvatskom saboru to će biti omogućeno našim obrtnicima uz niz drugih pogodnosti koje smo tijekom izrade zakona aktivno dogovarali i usuglašavali s Hrvatskom obrtničkom komorom. Ministarstvo gospodarstva partner je hrvatskim obrtnicima, ali i cjelokupnom gospodarstvu. Ove godine Ministarstvo za obrtništvo osiguralo 8,5 milijuna eura potpora, ne samo za stipendiranje, nego i za naukovanje, povećanje kapaciteta majstorskih radionica te njihovo opremanje, zaključuje ministar Šušnjar. I mi zaključujemo ovu temu u našoj emisiji Oči u oči. Čeka nas veći blok poslovnih oglasa, pa malo glazbe, a onda slijedi finalna odjava i emisije, ali našeg današnjeg druženja. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Vi slušate, Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Frasanje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Lovoč Turističko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
4: Poslovni oglasi.
5: Sjeverni FM.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: 14 sati, uskoro je jedna minuta, da, vrijeme je da zaključimo našu informativnu mozaičku emisiju Oči u oči. Malo informacije, malo poslovnih oglasa i malo glazbe, od svega pomalo, a emisiju zaključujemo uz informaciju, odnosno uz jednu najavu. Naime, u Ivanečkoj gradskoj knjižnici tijekom ovog ljeta održavaju se zanimljive radionice, bogat program. Sve to možete lijepo popratiti na njihovim službenim web stranicama, uključiti se u aktivnosti. Pa evo, tako je i sutra jedna na rasporedu od 11 sati, to kreativna radionica na kojoj će djeca stvarati pomoću 3D olovaka. Radionica je namijenjena djeci u dobi od 7 do 12 godina. Broj mjesta je ograničen, pa evo, još se stignete i danas prijaviti putem e-pošte na knjiznica.krklec@optinet.hr ili porukom na Instagramu knjižnice. Radionicu će voditi knjižničarka Petra Polančec, koja će sudionike upoznati s mogućnostima 3D olovaka te ih voditi kroz izradu vlastitih trodimenzionalnih modela. Kroz igru, maštu i praktičan rad, djeca će svoje ideje pretvoriti u unikatne 3D kreacije koje će moći ponijeti kući. Evo, radionica potiče razvoj kreativnosti, prostornog razmišljanja, fine motorike i interesa za nove tehnologije, a osmišljena je kao spoj učenja, igre i stvaralaštva. Iz gradske knjižnice i čitaonice Gustava Krkleca Ivanec pozivaju sve male kreativce da se pridruže radionici i dio ljetnih praznika provedu u stvaranju, učenju i druženju. I uz ovu lijepu najavu zaključujemo našu emisiju Oči u oči i vrijeme da se odjavimo.
0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Slušajte i dalje Sjeverni FM, budite i dalje uz nas na 928 popodne sa vama kolegica Erika. Želim vam lijep ostatak dana, odmorite se, zabavite, uživajte i naravno slušajte i nas i dalje. Puno dobre glazbe pripremili smo za nastavak, naravno i sve naše redovne rubrike koje vas očekuju kroz poslijepodnevni dio programa, od onog informativnog dijela pa sve do onog malo zabavnijeg i čušpaj za našeg, gdje ćete se već moći uključiti i sa vašim glazbenim željama i naravno nazvati kad krene i džuboks. Ugodan ostatak dana, mi se ponovno čujemo sutra od jutarnjih sati, također šaljem vam još jednom velike pozdrave i do slušanja.
0: Sjeverni FM, Kristika.

0: potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan autocentar. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193. i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Neću nigdje odavde.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Sigurnosni kod.
2: 15:43, dobar vam dan, vrijeme je za sigurnosni kod. Krećemo od dnevnih informacija Policijske uprave Varaždinske za datum 20. srpnja. Kažnjen sa 900 eura zbog vožnje pod utjecajem alkohola. U subotu 18. srpnja oko 23 sata u Možencu tijekom kontrole i nadzora prometa policijski službenici policijske postaje Novi Marof zaustavili su osobno vozilo kojem je pod utjecajem alkohola od 1,30 promila upravljao 58-godišnjak. Nadzorom je također utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu. Zbog opravdane bojazni da će nastaviti s činjenjem prekršaja, priveden je u policijsku postaju te je smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja alkohola. Za utvrđene prekršaje izdan mu je prekršajni nalog kojemu je izrečena novčana kazna u iznosu od 900 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Obavijest o javnom natječaju. Na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u centraliziranom sustavu za zapošljavanje objavljen je dana 17. srpnja javni natječaj za prijam u državnu službu Ministarstva unutarnjih poslova Policijsku upravu Varaždinsku. Sve informacije pronaći možete na službenoj stranici Policijske uprave Varaždinske. Iako smo ovo čitali jučer, ponovit ćemo i danas, prometne nesreće i prekršaje u prometu tijekom proteklog vikenda. Dakle, tijekom proteklog vikenda na prometnicama Varaždinske županije dogodilo se 11 prometnih nesreća i to jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom i 10 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U tom je vremenu proveden pojačani nadzor prometa kojom prilikom je utvrđeno ukupno 214 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to 16 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 92 prekršaja vožnje nepropisnom brzinom, 31 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 14 prekršaja nepropisne uporabe mobitela, 3 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom te 58 ostalih prekršaja. Vrijeme je da čujemo dnevno izvješće, odnosno izvješća Policijske uprave Međimurske. Vozači opreze, divljač na cesti. U posljednja 24 sata na području Policijske uprave Međimurske evidentirana su 3 naleta vozilima na divljač, te stoga upozoravamo na vozače da povećaju oprez i pripaze na iznenadnu pojavu divljači na cesti. Naleti na divljač evidentirani su na prometnicama između Gornjeg Mihaljevca i Gornje Dubrave, te u Svetom Urbanu i Štrigovi. U prometnim nesrećama, odnosno događajima, nije bilo ozlijeđenih osoba, no u svim slučajevima je nastala materijalna šteta. Kako bi se spriječili ovakvi događaje, kao i neugodnosti zbog šteta koje nastaju naletom vozila na divljač, potrebno je pridržavati se prometnih propisa glede ograničenja brzine i kretanja vozila, predviđati moguće opasnosti i pratiti znak upozorenja divljač na cesti, a koje označavaju područje na kojem je divljač često prelazi preko ceste. Naime, divljač u svojoj dnevnoj i sezonskoj migraciji prelazi prometnice svih kategorija, od lokalnih cesta pa čak do autocesta, čime se povećava opasnost od naleta vozila na divljač. Tijekom cijele godine policija evidentira takve štetne događaje u prometu, a posebno to je izraženo u večernjim i rano jutarnjim satima. Napominjemo da vozač vozila koji sudjeluje u naletu na životinju na cesti odgovara sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ukoliko se utvrdi da je do naleta došlo zbog kršenja prometnih propisa i pravila. Bio je ovo sigurnosni kod, a sada je vrijeme za najavu poslije podneva.
1: Sigurnosni kod.
2: Dobar dan još jednom, dragi slušatelji. 15:47 je minuta. Imali ste priliku čuti dnevna izvješća Policijske uprave Varaždinske i Međimurske. A ono što slijedi u nastavku nakon bloka marketinga i malo glazbe biti će u 16 sati još jedno izdanje oglasnika. Onda u 16:15 vijesti dana, u principu sve isto, sve standardno, sve do 17 kada kreće prvi današnji čušpajz koji traje do 18. Unutar čušpajza naravno družit ćemo se uživo u eteru kroz pozive, ali i kroz poruke. Naravno, ispunjavat ćemo vaše glazbene želje. I danas se to nije promijenilo. Broj za iste je 091-561-6622, što se dakle poruka tiče. A za pozive će biti 042-505-505. Oba broja ja ću naravno još nekoliko puta ponoviti. Onda u 18. posljednje današnje izdanje oglasnika informirat ćemo se kroz onu rubriku Info minuta vezano uz aktualne novosti sa portala sjeverni.info. Ponovit ćemo večerne servisne informacije u dva navrata, dakle vezano uz vremensku prognozu, situaciju u prometu, ali i provjeriti ima li kakvih najavljenih radova iz Elektre Varaždin za sutra. Ivanečki dnevnik u 19.15, pjesma dana u 20, a onda veliki večernji čušpajz od pola 9, odnosno od 20.30. Doslovce sam sve sumirala onako ukratko. Uz to puno, puno dobre domaće glazbe i po našem i po vašem odabiru. U sve ću vas još jednom uputiti ili zapravo nekoliko puta tijekom našeg današnjeg druženja koji isto tako traje sve do pola 10. Ja sam Erika. Budete i dalje u Sjeverni FM, kao što sam već rekla, blok marketinga, onda Marko Škugor, Džiboni, Parni Valjak i još puno toga.
3: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja €1,89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
5: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
6: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
7: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim igricama. Aerobloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.

0: Oglasnik na Sjevernom FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 16 sati, dobar vam dan i vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu našeg radija, pa krenimo odmah s čitanjem vašeg oglasa. Prodaje se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što naravno znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Naravno, naš marketing kontaktirati možete i putem e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. Naša marketing može dati odgovore vezano uz upite, odnosno na upite vezane uz marketinške objave, odnosno poslovno oglašavanje, marketinške usluge, bolje rečeno, uz oglase, čestitke, želje i pozdrave ili nešto drugo što vas zanima vezano uz program našeg radija. Spominjamo uvijek, spomenut ću ponovno, molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete u što ranijem terminu kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme i kako bi vam se uopće mogao dati vaš željeni termin. I evo, unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. Podsjetit ću isto tako još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Slušali ste oglasnik, iduće izdanje emitirat ćemo u 18 sati. Vrijeme je ponovno za glazbu, a onda u 16.15 i za vijesti dana. Dobar dan.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.

0: Vijesti dana.
1: U sklopu projekta Ministarstva gospodarstva stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima u Županijskoj palači upriličena je svečanost dodjele stipendija. Svečanosti su nazočili ministar gospodarstva Ante Šušnjar, župan Anđelko Stričak, predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić, saborski zastupnici Goran Kaniški i Dubravko Bilić, potpredsjednik Županijske skupštine i gradonačelnik grada Novog Marofa Siniša Jenkač, predsjednik obrtničke komore Varaždinske županije Igor Šoković, Tomislav Cesarec, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Varaždin, gradonačelnici i načelnici, županijski pročelnici te ravnatelji srednjih škola. Ministarstvo gospodarstva odobrilo je 415 stipendija učenicima koji se u školskoj godini 2025-2026 obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja, za što je osigurano ukupno 996 tisuća eura. Pojedinačni iznos stipendije iznosi 2400 eura. U Varaždinskoj županiji odobreno je 26 stipendija ukupne vrijednosti 62 tisuće 400 eura. Najzastupljenija zanimanja su automehatroničar, elektroinstalater, elektromehaničar, instalater kućnih instalacija i kuhar, što potvrđuje potrebu gospodarstva za kvalificiranim radnicima u tehničkim i uslužnim djelatnostima. Ovaj projekt je namijenjen učenicima trogodišnjih strukovnih programa za stjecanje deficitarnih obrtničkih zanimanja, a stipendije su odobrene učenicima iz svih dijelova Hrvatske. Ministarstvo unutarnjih poslova gradu Ivancu odobrilo je projekt prijavljen na poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2025. godinu prometna preventiva. Ukupna vrijednost projekta je 4659 eura, bespovratno je odobreno 3200 eura, a preostala sredstva osigurat će grad Ivanec. Ponukan sve većim brojem električnih romobila i bicikala na gradskim prometnicama i ulicama, te nažalost učestalim vijestima o nesrećama i nesigurnoj vožnji, grad Ivanec prijavio je projekt edukacije učenika na temu sigurne i odgovorne vožnje. Programom će se obuhvatiti srednja škola Ivanec te obje osnovne škole na području grada Ivanca, osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog te osnovna škola Metela Ožegovića Radovan. Projekt se provodi u suradnji s policijskom upravom Varaždinskom i gradskim društvom Crvenog križa Ivanec. Tako će se održati edukacije uz predavanje i demonstraciju na temu ponašanja u prometu i odgovarajućeg korištenja električnog romobila i bicikla u prometu, te predavanje iz prve pomoći. Predavanja ukupno njih 4 održat će se na jesen, a svim sudionicima podijelit će se i paketi sigurnosne opreme. Gradonačelnik grada Lepoglave Željko Šoštarić je na svečanosti u Karlovcu preuzeo ugovore o financiranju dva gradska projekta, četvrte faze izgradnje vatrogasnog doma u Kamenici i druge faze izgradnje prometnice Mažuranićeva ulica Groblje u Lepoglavi. Riječ je o potporama koje je grad ostvario prijevom navedenih projekata na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, financiranih kroz program održivog razvoja lokalne zajednice i program podrške brdsko-planinskim područjima. Ugovore je gradonačelniku Šoštariću u nazočnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske Tome Medveda uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman. Za projekt četvrte faze izgradnje vatrogasnog doma u Kamenici dobivena je bespovratna potpora u iznosu od 60 tisuća eura, a za projekt druge faze izgradnje prometnica Mažuranićeva ulica Groblje u Lepoglavi 50 tisuća eura. Općina Bednja nastavlja s mjerama potpore obiteljima i učenicima uoči nove školske godine. Roditeljima osnovnoškolaca osigurano je 30 eura za nabavu školskog pribora, a pravo na pomoć ostvaruju svi učenici od 1. do 8. razreda s područja općine. Sufinanciranje se odnosi na učenike osnovne škole Bednja te područnih škola u Cvetlinu i Vrbnu. Roditelji će školski pribor moći odabrati

0: knjižari Friščić u Ivancu u vrijednosti do 30 eura po učeniku, i to od 1. kolovoza do 15. rujna. Iz općine poručuju kako je cilj ove mjere smanjiti troškove roditeljima te dodatno poduprijeti obrazovanje djece. U organizaciji dobrovoljnog vatrogasnog društva Višnjica proteklog su vikenda u Višnjici održane tradicionalne dječje vatrogasne igre. Igre su okupile velik broj djece koja su kroz igru i zabavu savladavala vatrogasne poligone prilagođene njihovom uzrastu te učila o važnosti timskog rada. Napravila su tako prve korake u vatrogastvu za koje će se u budućnosti neki od njih, uvjereni su u DVD-u Višnjica, odlučiti. Igre je otvorio predsjednik gradskog vijeća grada Lepo glave Robert Dukarić, koji je tom prigodom pohvalio trud organizatora i istaknuo važnost ovakvih manifestacija koje okupljaju djecu. Naglasio je da grad Lepoglava uvijek rado podupire rad s mladima, a posebice unutar vatrogasnih društava koja čine stup sigurnosti lokalne zajednice. Općina Jalžabet uputila je poziv vlasnicima i korisnicima nekretnina da do 31. srpnja dostave podatke o površinama svojih nekretnina radi točnog obračuna komunalne naknade i poreza na nekretnine. Podaci se odnose na stambene i poslovne prostore te građevinska zemljišta, a cilj je uskladiti službene evidencije sa stvarnim stanjem i osigurati jednak tretman svih obveznika. Građani ih mogu dostaviti osobno u prostorijama općine Jalžabet ili putem elektroničke pošte uz službene obrasce ili odgovarajuću dokumentaciju. Iz općine podsjećaju kako je tijekom lipnja provedena izmjera svih nekretnina, a za one za koje podaci ne budu dostavljeni u roku, koristit će se podaci prikupljeni mjerenjem, na temelju kojih će se obračunavati buduće obveze. Više od 1600 poreznih obveznika s područja općine Maruševec ostvarilo je pravo na povrat poreza za prošlu godinu, a na njihove račune isplaćeno je ukupno 634 tisuće eura. Tijekom svibnja i lipnja povrat je primilo ukupno 1645 građana, pri čemu je 26% sredstava osigurano iz državnog proračuna, dok je najveći dio, gotovo 470 tisuća eura, financirala općina Maruševec i svojih poreznih prihoda. Visina povrata ovisila je o uplaćenom porezu, poreznim olakšicama i dobi obveznika, pa su mlađi od 25 godina ostvarili pravo na povrat cjelokupnog poreza, dok je za osobe od 26 do 30 godina povrat iznosio polovicu uplaćenog poreza. Građani koji do kraja lipnja nisu dobili rješenje ili očekivani povrat mogu podnijeti prigovor poreznoj upravi najkasnije do 31. srpnja. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća organizira obilježavanje 35. godišnjice pogibije hrvatskog branitelja Josipa Martana. Program će biti održan u Donjoj Voći 29. srpnja te u Hrvatskoj Kostajnici 30. srpnja. Tako će se u Donjoj Voći na mjesnom groblju položiti vijenci i zapaliti svijeće, nakon čega će uslijediti i misno slavlje. Polazak u Hrvatsku Kostajnicu planiran je već idućeg dana u jutarnjim satima, gdje će članovi i svi koji su se prijavili za putovanje sudjelovati na komemoraciji i odavanju počasti na mjestu pogibije Josipa Martana, kao i na misnom slavlju, a zatim će uslijediti zajednički ručak, druženje i posjet Muzeju Domovinskog rata Karlovac-Turanj.
1: Sport.
0: Udruga za sport i rekreaciju Sport za sve Višnjica organizira 31. memorijalni malonogometni turnir Stjepan Križanec. Početak turnira je u petak 31. srpnja od 19 sati, a završnica turnira je drugog dana 1. kolovoza. Prijave su moguće putem Facebook stranice udruge ili na brojeve 099-2345-602 ili na 091-111-0727. Izvlačenje parova planirano je u četvrtak 30. srpnja u 19 sati. Kotizacija iznosi 100 eura, a organizatori pripremaju vrijedne i bogate nagrade za prva četiri mjesta, te nagrade za najboljeg strijelca, igrača i vratara turnira. Nogometaši Lepoglave započeli su pripreme za novu nogometnu sezonu. Treninzi će se u narednim tjednima uglavnom održavati na terenima Sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava, a u planu je nekoliko prijateljskih utakmica. Prvi službeni nastup očekuje ih početkom kolovoza u prvom kolu županijskog kupa, dok nova sezona druge županijske lige počinje u drugoj polovici kolovoza. Proteklog je vikenda održana šesta po redu trail utrka u Gačicama v Gačice, koju organizira Atletski klub Varaždin uz pokroviteljstvo grada Ivanca i supokroviteljstvo gradske turističke zajednice. Ove se godine natjecalo preko 500 trkača. Najbrži Gačićanec na stazi dugoj 18 km bio je Jurica Ratkaj, dok je na stazi od 7 km u muškoj konkurenciji najbrže ciljem prošao Marko Vincek. U ženskoj konkurenciji na stazi od 7 km najbrža je bila Ida Ratkaj, a na stazi dugo je 3 km najbrža je bila Ivana Ratkaj. Rezultat je to domaćina na šestoj trail utrci u Gačicama v Gačice u kategoriji najbrži Gačićanec i Gačićanka. Na stazi duge gače, dugo je 18 km u muškoj konkurenciji najbrži je bio Daniel Peček. Na stazi od 7 km kratke gače najbrži je bio Vanja Šomođi, dok je na najkraćoj stazi Vraži Stolček pobjedu odnio Mihajl Fučkalo. U ženskoj konkurenciji na najdužoj stazi najbrže je bila Simona Jambrušić iz Atletskog kluba Varaždin, pa su tako organizatori imali još jedan dodatni razlog za slavlje. Tim više što je na stazi dugoj 3 km slavila je njezina klubska kolegica Gabriela Benjak, dok je na stazi kratke gače slavila Paula Marenčić.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sredinom dana većinom suho i djelomično sunčano, a kasnije poslijepodne i navečer raste mogućnost za mjestimičnu kišu ili pljusak s grmom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka većinom od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. Srijeda nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz uglavnom slab sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 25 i 27 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremile su ih Erika Krbot i Kristinka Raškaj.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
4: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja €1,89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
5: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Sjevernog FM-a 042-505-606.
5: Novine imaju čitatelje,
6: televizija gledatelje,
7: a radio prijatelje.
8: Hvala vam što ste naši prijatelji.
9: Vaš Sjeverni FM.
10: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi krado.

0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Poslovni oglasi.
1: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te Fair Play Cup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Poslovni oglasi.
4: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Tako je, vrijeme za Čušpajz, dobar dan svima. Vrijeme je uskoro i za vaše glazbene odabire, no polako, prije toga nekoliko pjesama, a onda otvaramo linije za vaše pozive. Broj će biti 0425055505, a vi, kao i uvijek, slati vaše glazbene želje možete tijekom trajanja cijele ove smjene na 091-561-6622, na Messenger, Viber ili na WhatsApp, kako god želite. U pitanju je Čušpajz, tako da obzir dolaze svi glazbeni žanrovi, može strano, može do domaće, može narodno, može i zagorsko. Koja god pjesma da vam padne na pamet, mi ćemo ju u našoj fonoteci pronaći i za vas odsvirati. Leteći odred, he lutkice, mušketiri do zore i gazde, ispod ovih oblaka slijede nam u nastavku, a onda vaši pozivi i vaše glazbene želje. Ja sam Erika, još jednom dobar dan i dobrodošli u Čušpajz na 928.

0: Čujemo se na večeri i hvala ti puno.
1: Čujemo se svakako drago, nema na čemu, hvala vama, lijepi pozdrav.
0: Hvala ti, bok.
1: Bok. Idemo dalje, 042-505-505 je broj za vaše pozive. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Može pjesma Nije kućeno prodaju?
1: Naravno.
2: Hvala i ugodno nastavak nama, lijep pozdrav.
1: Hvala također, uživajte. Halet Muslimović i Narodni dar prvi su nam na popisu iz ovih poziva unutar našeg čušpajza, pa idemo čuti što će se sve još naći na popisu. Halo, halo.

0: Vlado pri telefonu.
1: Slušamo vas, Vlado.
0: Ovako, ja bi pjesma od Kemal Montena, Nije tijela.
1: Može.
0: Lijepi pozdrav i ugodno popodne.
1: Hvala vama.
0: Ajde,
1: isto.
0: Ajde, bok.
1: Bok. Halo.
2: Bok, Eriko.
1: Pozdrav.
2: A to je Štef iz Videfinca.
1: Slušamo, Štef, što ćemo za vas odsvirati danas?
2: Možemo čuti priču Kolosa Majčina dvora.
1: Samo da ja to
2: da. Da je to naslov za iste, pa je to neka tu.
1: Za maj... Da. Samo malo, budem ja ovako potražila. Kak ste rekli, dajte mi ponovite, molim vas.
2: Kriče kola sa majčinog dvora. Svaka majka da plakati mora, no to je neka pesma.
1: Budemo potražili. Imate možda koju drugu pjesmu?
2: Pa onda može rane 90-te, ako ne bo ovu prešlo.
1: Dogovoreno, ja ću staviti rane 90-te, a ovu ću potražiti u međuvremenu.
2: No, ili pa ove dve, pa nema straha.
1: Može, može.
2: Ajde, pozdrav.
1: Pozdrav i vama, bok, nema na čemu. Hvala naravno i vama. Halo.
3: Erika, dobar dan. Danice.
1: Dobar dan.
3: I mogli svirati pjesmu Pas bez lanca, ako može?
1: Može, naravno.
3: Pozdrav vama slušateljima. Hvala vam lijepa, Bog.
1: Hvala i vama, pozdrav. Halo, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ja bih htjela čestititi imen dan danas Danijeli. U lijepu glavu. I uz pjesmu Otišla je Danijela.
1: Može, od, bude išla.
4: Od Ivkice i od Verice, lijepi pozdrav iz mora.
1: O, lijepi pozdrav onda na more, uživajte.
4: Hvala.
1: Hvala i vama.
4: Isto.
1: Hvala, hvala.
4: Sjenja.
1: Do slušanja.

0: Idemo mi dalje, dragi slušatelji, 0425055 je broj. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi vas molila pjesmu od Kavalira, Svaki dan da se stariješi.
0: Može.
1: Hvala lijepa, lijepi pozdrav i lijepi i ugodan ostatak dana.
0: Hvala također.
1: Hvala, bok.
0: Čujemo se, bok, bok. Halo? Ili nije? Halo, dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan, lijep pozdrav, dragice, tu iz Budišaka. Da li može, bo vi pogledajte svojom uteci, ja sam to već bio doručio, ali ova godina ne bi još gleda. Odveseli vođicu. Danas vam bom upeval ja.
0: Koju ste rekli pjesmu?
2: Danas vam bom upeval ja. To veseli vođici pjevali, to ova godina ne bi još gleda. Još slavni, to sam ja saružio.
0: Veseli voćanci, samo
2: malo. Tako je, danas vam bom popeval ja.
0: A, može, može.
2: Ajde, puno hvala i dobeđenja. Do slušanja.
0: Do slušanja. Uživajte, bok. Danas bom vam ja popeval, isto se našlo na listi, a sad idemo mi slušati blok marketinga, pa ćemo pustiti nekoliko pjesama, a onda se ponovno čujemo u našem čušpajzu, ponovno ćemo se javljati na vaše pozive, ali i čitati vaše poruke, koje slati možete na 091-561-6622. Čujemo se uskoro, budite i dalje uz Sjeverni FM. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne.

0: ljetne avanture. U IDX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupaći program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Dobar dan još jednom svima u 17 sati i 29, zapravo 30 minuta upravo je otkucalo. Vrijeme je ponovno za vaše pozive i za vaše poruke. Cijelo vrijeme tijekom trajanja ovog čušpajza ispunjavamo vaše glazbene želje. Malo ću se sad prebaciti na poruke da to ne zanemarimo. Pozdrav, ako može DJ Ilham, digidi, digidi, hej, hvala. Ovdje je Drago iz Novaka od Nade, Topčegić, treba mi rame tvoje. Pozdrav, može, pjesma nije nam bilo suđeno, hvala ti Erika i lijep ostatak dana. Samo sebe sam skoro prekrstila, hvala također. Oprosti mi, Mate Miša Kovač, pozdrav od Danice, Danice pozdrav i vama. Samo ti i ja, Đurđica Barlović, hvala, lijep pozdrav. Idu kola, majčina, pjesma se zove Sijem žito, raste gavurica, bilo mi je poznato. Ode hrašćanskih čestitare, lijep pozdrav. Kogoda je ovo dojavio, hvala vam puno. U tom momentu kad vam netko kaže stih iz neke pjesme, zablokirate. Od toliko pjesama, od toliko glazbenih brojeva kojih trenutno u našoj fonoteci ima, sad ćemo to provjeriti, 73.274. Ponekad se čovjek zabuni ili zablokira. Sve je to za ljude, kak se veli. Idemo i na WhatsApp. Pozdrav, ravnoteža, može. Bok, molim te za majstora Milana i ekipu u Šaši pod Vinčani, daj mi na toči, hvala. Pozdrav, može li pjesma Olivera Dragojevića Danijela za sve Danijele kojima je danas imendan, hvala. Naravno, može. Evo, sretan imendan svim Danijelama i Danijelima. Sve najbolje. Ima li kakvih poziva da provjerimo? Nema, spavate. Ništa zato, bumo čitali poruke. Lijep pozdrav od Aneja iz Maribora, može pjesma od Dečki iz Bregovija, Budan sanjam o njoj, puno hvala, odnosno puno pozdrava vama i familije u Zagorje i u Varaždin, hvala, pozdrav i vama. Evo još jedne poruke na Messengeru, pozdrav, molim Tedo Majka prikaze. Gdje ste s ove pjesme sjetili, svaka čast, ići će Edo Majka, naravno. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Kad te vidim, hvala i ugodan ostatak dana, hvala također. Kaže naš Josip, oj, danas je Josip završio posao na vrtu, ako mi uspije još i ostalo ću se u nedjelju ili ponedjeljak vratiti u Istru, a tamo me čeka Istrijanka, ružo moja, bar se nadam. Kaže, hvala i pozdrav svim Zagorcima, hvala Josipe, pozdrav i vama. Za čušpa iz Violine Zagorja, susedo, lijep pozdrav od Ivana. Pozdrav, može pjesma i za noć i za dan, pozdrav vama i Božice, lijep pozdrav, može. Pozdrav, može li Forca, Grše, može. Pozdrav, molim vas pjesmu Kockar i princeza duo Pegle, to je za Tomice, to je od Tomice za Jelenu, pardon, može. Idemo opet malo uživati uz vaše glazbene odabire. Čujemo se tamo iza bloka marketinga oko 15 do 6, pa ćemo se ponovno javljati na vaše pozive i usput provjeriti ako nešto novo stigne vezano uz poruke, to pročitati i uvrstiti u playlistu. Nadam se da će biti poziva u ovom posljednjem bloku blizu 18 sati jer onda završavamo čušpajz i zaključujemo taj dio u našem programu. Tako da pripremite se, a do tada tu su uz vas Bolero, Kemal Monteno, Ivica Pepelko, Marketing, a onda se čujemo ponovno.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Marketing Sjeverno FM. 042-505-606.
0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Tušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Ponovno je vrijeme za vaš glazbeni izbor u obliku poziva na 042-505-505. Možete, odnosno stignete još nazvati još otprilike 10 minuta, a onda zaključujemo Čušpajs. Molim vas, glazbenu opet si pobjedila. Hvala vam Erika i pozdrav vama i svim slušateljima, posebno Sonji i Štefeku, kaže Nena. Pozdrav i vama Nena. Oprosti mi Mate Miša Kovač, pozdrav od Danice. Zatim oprosti što mislim na tebe i pozdrav. Puno poruka stiglo je na Messenger, idemo redom. Srca na cesti, pozdrav strini Katici, Loreni, Damiru i Jopiju. Pozdrav može od Matije i Gordane za kumove Nikolu i Andreju koji su danas dobili sina Petra, pjesma Rodija se sin, hvala, može i čestitke. Pozdrav od Zvijezdane, može pjesma Suza nebeska, Mate Miša Kovač, pozdravljamo vas na radiju. Familiju Zagorje, obitelj Branilović na Krk i car u Varaždin, hvala. Tako stoji u poruci. A evo nam i poziva, pa da čujemo. Halo, halo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, evo opet ja, Sonja, tu Erika.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav. Znate kaj bom vam rekla? Jutro mi ni Kristinka do kraja zaigrala mojega zečića ide. Jer je imala nekoga gosta i prekinula je moju pjesmu.
1: Aha, onda bude išlo sad.
2: E, baš tak. Hvala vam lijepa, čujemo se večer. Lijepi pozdrav Nene i Štefeko i vam studio, pa se čujemo.
1: Hvala, čujemo se, lijepi pozdrav.
2: Hvala vam. Bok. Pozdrav. Bok, bok.
1: Halo.
3: Halo, Erika. Dobar,
1: dobar dan.
3: Dan. Ja bi pjesmu od Atlas, ako može.
1: Pjesmu koju ste rekli?
3: Atlas. I ovo je pjevača, to je ovo, je kako se zove pjevač. Atlas, inače pjesma se zove.
1: Atlas.
3: Da.
1: Martin Kosovec.
3: Da, Kosovec, da.
1: Da, da, čula sam ja vas, samo sam tipkala.
3: Nisam se mogao.
1: Da, da, da, da, da. Može, bude išlo.
3: Ajde, lijepi pozdrav i popo.
1: Hvala. Lijepi pozdrav i vama, čujemo se. Na prvu sam čula iz nekog razloga Apos. Ne znam zašto, onda sam skužila da je u pitanju Martin. I predivna pjesma Atlas. Može i to će ići. Evo nam još jednog poziva. Halo, halo.
4: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Lijepi pozdrav cijeli ekipi na radiju.
1: Hvala, i vama isto.
4: Svi me poslušaju. Imam glazbenu želju od Tereza Kasubija. Zapijevajte mi, prijatelji, ove noći.
1: Može.
4: Hvala. Lijep večer sam.
1: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav.
4: Lijep pozdrav.
1: Do slušanja.

Idemo mi dalje. 0425055 je broj, ali poziva nema, pa ću provjeriti ima li poruka. Čini se meni da sam ja sve pročitala. Pa ćemo sad odslušati nekoliko glazbenih brojeva. U 18 sati službeno završava Čušpajz. Nakon toga odmah slijedi posljednje današnje izdanje oglasnika. A sada su nam na redu Halid Muslimović, Duško, Kuliš, Kavaliri, Veseli Voćanci i ostali. A onda i sve one pjesme koje ste naručivali u porukama. Budite i dalje uz nas i čujemo se uskoro.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Ovo je posljednje današnje izdanje Oglasnika u 18 sati i 1 minutu. Dobar vam dan. Krećemo odmah s čitanjem vašeg oglasa. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što naravno znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Ako vas zanima, odnosno ako imate bilo kakve dodatne upite vezano uz poslovno oglašavanje, marketinške usluge, same oglase, zatim emisiju čestitaka, želja i pozdrava ili nešto drugo, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa. Radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm. To je ono što sam htjela reći, a nazvati možete i na 042-505-606 uz napomenu kako je radno vrijeme našeg marketinga od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, dakle u tim terminima možete uplatiti ili oglase ili čestitke, za koje vas molimo da ne nosite u zadnji trenutak već u što ranijem terminu kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. A sad ćemo još jednom ponoviti vaš oglas. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Broj za više informacija. Slušali ste oglasnik, sad je vrijeme ponovno za glazbu. A kroz nekoliko minuta ćemo i pročitati što ima novo na portalu sjeverni.info.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Okupio brojne ljubitelje elektroničke glazbe u Cestici. Kako je točno bilo, pogledati možete, ali i pročitati na portalu sjeverni.info. Sutra, 22. srpnja, struje neće biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske. U kojim se točno mjestima radi, možete provjeriti na portalu sjeverni.info, ali i na službenoj stranici HEP-a. Iako ćemo mi u dva navrata ponoviti iste informacije u večernjim servisnim informacijama, prve će biti kroz otprilike pola sata. Imate ideju za bolji Varaždin, grad prima prijedloge građana do 20. rujna. Mali kreativci u akciji. U Ivanečkoj knjižnici održava se radionica s 3D olovkama. Općina Visoko uspješno osigurala još 1600 eura bespovratnih sredstava za vrtić. Župa Križovljan proslavila 25 godina svećeništva veličasnog Zorislava Šafrana. Doček u Novom Marofu. Mladi vatrogasci obratili se s velikim uspjehom iz Češke. Mladi biraju obrtnička zanimanja. U Varaždinskoj županiji uručene stipendije vrijedne 62.400 eura. Više na sjeverni.info. Visoki krvni tlak često ne daje simptome. Ove prehrambene navike mogu pomoći u njegovoj kontroli. Idemo malo opširnije. Dakle, visoki krvni tlak jedan je od najčešćih zdravstvenih problema današnjica. Mnogi ljudi godinama ne znaju da ga imaju, jer u početku često ne uzrokuje nikakve jasne simptome. Upravo zato liječnice naglašavaju važnost redovitog mjerenja tlaka, ali i usvajanja zdravijih životnih navika koje mogu pomoći u njegovoj kontroli. Krvni tlak predstavlja pritisak kojim krv djeluje na stjenke krvnih žila. Normalnim vrijednostima smatra se tlak niži od 120 sa 80. Dugotrajno povišen krvni tlak povećava rizik od ozbiljnijih zdravstvenih komplikacija. Uključujući moždani udar, bolesti srca, oštećenje bubrega i probleme s vidom. Više možete pročitati i informirati se na sjeverni.info. Rekordnih 520 trkača na utrci u Gačicama v Gačice. Pobjede odnijeli Peček, Jambrošić i brojni domaći natjecatelji. Dječje vatrogasne igre okupile brojne mališane u Višnici. Međimurska županija osigurala 45.000 eura za programe tehničke kulture u ovoj godini. A tu su nam naravno i vijesti iz zemlje i svijeta. Prosječna plaća u Hrvatskoj porasla na 1552 eura. Živite li vi od tog prosjeka? Gospodarski rast napunio lokalne proračune. Prihodi od poreza na dohodak snažno porasli. Hrvatska pošta upozorava na novu SMS prijevaru. Ne otvarajte poveznicu i ne unosite podatke s bankovne kartice. O čemu se radi? Hrvatska pošta upozorila je građane na novu SMS prijevaru u kojoj se prevaranti lažno predstavljaju u njezino ime i pokušavaju doći do podataka o bankovnim karticama. Građanima stižu poruke u kojima ih se poziva da putem poveznica ažuriraju podatke o dostavi pošiljke. Iz Hrvatske pošte naglašavaju kako je riječ o lažnim porukama, te pozivaju sve koji ih prime da ih ignoriraju i ni u kom slučaju ne otvaraju priložene poveznice jer bi mogli postati žrtve financijske prijevare. Više na sjeverni.info. Više od 1400 oboljelih u tjedan dana, proglašena epidemija u Sjevernoj Makedoniji. Treba li Hrvatska ipak uvesti vinjete ili je naplata po kilometru pravednije rješenje? Što vi mislite? Vlada odobrila HŽ infrastrukturi kredit od 30 milijuna eura. Sve ovo i više nalazi se na portalu sjeverni.info.
1: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Marketing Sjeverno Ljubema. 042-505-606.
5: Vaš glazbeni izbor.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr. Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spreman za profesionálne kadrové. Zaleti sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
4: Čipoteka.
5: Sjeverni FM. Večerni servis.

0: 18 sati i 47 minuta, dobar vam dan, lagano veći, dobar vam večer. Vrijeme je za servisne informacije i krenut ćemo od vremenske prognoze. Na širmivaneškom području trenutačno je 18 celzijevi stupnjeva, pa ću samo reći ono što kaže u obliku obavijesti. Upozorenje na umjerenu grmljavinsku oluju izbačeno je, odnosno rečeno je od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda i to prije 8 sati. Dakle, lokalno su mogući izraženi pljuskovi sa grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Što za temperature u ostatku Hrvatske tiče, Varaždin je trenutačno na 20,2, Krapina 21 celzijev stupanj, Križevci 22,7, Sisak 23,6, Slavonski Brod 28,8, zatim Rab 29,1, Zadar na 29,8 celzijevi stupnjeva, Zagreb, točnije Maksimir, na 23,9. Najniža temperatura u Hrvatskoj trenutačno je u Zavižanu svega 13,7 celzijevi stupnjeva, dok je najviša 31,5 i nalazi se, odnosno temperatura je 31,5 celzijevi stupnjeva na Ploče. Odnosno u Pločama, čuj mene, na Ploče. U ostatku dana, odnosno navečer, raste mogućnost za mjestimičnu kišu ili pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura većinom od 24 do 27 celzijevi stupnjeva. Mi smo odavna ovaj maksimalac dosegli. Što se sutrašnjeg dana tiče, isto tako pretežno ili djelomično sunčano, uz uglavnom slab sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 25 i 27 celzijevi stupnjeva. U principu dosta slični dan kao što je i bilo danas. E sad, biometeorološka prognoza će se napokon poboljšati, ako možete to vjerovati. Dakle, biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Uz niže noćne temperature posvuda će se bolje spavati, a danju će biti ugodnije nego prethodnih dana. Aleluja. Manje tegobe moguće su kod osjetljivijih meteoropata, uglavnom na krajnjem jugu u prvom dijelu dana. Svima preporučujemo laganu prehranu, dovoljno, odnosno dovoljne te količine tekućine, zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. To su savjeti Državnog hidrometeorološkog zavoda. Vremensku prognozu smo čuli, a sad idemo čuti kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Zbog već spomenute kiše, kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Naravno, ima nažalost i dosta izvanrednih prometnih događaja, zapravo dva. Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Zagreb-Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti između Omišlja i Njivica na Krku vozi se jednim prometnim trakom naizmjence. U Varaždinu na sreću sve u redu, u Ivancu isto tako. Ako vi nešto primijetite u prometu, naravno možete nam dojaviti kako bi obavijestili ostale sudionike i sve naše slušatelje, a broj je 091-561-6622. Dragi naši slušatelji, želimo vam sretan i siguran put.
1: 92,8 MHz.
0: I preostalo je da ponovimo, odnosno da kažemo i pročitamo najavljene radove iz HEP-a za sutra. Krenut ćemo od terenske jedinice Ivanec. Dio Lepoglave će biti bez struje, točnije Trg Kralja Tomislava 12, ulica Kardinala Alojzija Stepinca od 9 do 12 sati. U Ivancu Vladimira Nazora od 9 do 11. Terenska jedinica Novi Marof, dio Podruta od 9 do 14, zatim Gotalovec i, odnosno, da, dobro sam rekla, Gotalovec i Pece od 9 do 13 sati. Provjerit ćemo za Vinicu, nema planiranih prekida na Panja i ostalo nam je sjedište Varaždin. Dio ulice Braće Radić od 9 do 11, zatim dio Bilogorske ulice i Halerove aleje od 9 do 11 i u istom tom terminu Sračinec, Zelendvorska ulica. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Dosta je kućnih brojeva ovdje u pitanju, tako da se možete slobodno zaputiti na službenu stranicu HEP HEP-a kako bi saznali o kojim se točno dijelovima radi, ali možete to isto tako saznati i na portalu sjeverni.info. Bile su ovo servisne informacije, lagano se približavamo 19 sati, što znači da vas u 19.15 očekuje informativa, odnosno Ivanečki dnevnik. Mi se ponovno čujemo u još jednim večernim servisnim informacijama oko 20.20, nakon čega starta Čušpajs. Budite svakako i dalje uz nas i uživajte uz vaše glazbene odabire.
1: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjeverni.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
0: Čipoteka. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
4: Poslovni oglasi.
5: Kad si žedan, malo se spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je radio Jukebox.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
2: Gradu Ivancu odobrena su bespovratna sredstva za edukaciju učenika o sigurnoj vožnji e-romobila. Ivanečki ogranak udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata planira nove aktivnosti u nadolazećem razdoblju, a memorijalni centar Domovinskog rata bit će otvoren i ove subote 25. srpnja u vremenu od 8.30 do 10 sati. Ivanečki branitelji pozivaju zainteresirane branitelje i građane da se prijave za izlet na manifestaciju Slavonski Banovac. Šesta po redu utrka u Gačicama v Gačice proteklog je vikenda okupila preko 500 natjecatelja, a ove godine održana je i jedna posebna utrka od starta do šanka. Juniorska ekipa športsko-ribolovnog društva Ivanec osvojila je prvo mjesto.

0: za 2025. godinu prometna preventiva. Ukupna vrijednost projekta je 4659 eura, bespovratno je odobreno 3200 eura, a preostala sredstva osigurat će grad Ivanec. Ponukan sve većim brojem električnih romobila i bicikala na gradskim prometnicama i ulicama, te nažalost učestalim vijestima o nesrećama i nesigurnoj vožnji, grad Ivanec prijavio je projekt edukacije učenika na temu sigurne i odgovorne vožnje. Programom će se obuhvatiti srednja škola Ivanec te obje osnovne škole na području grada Ivanca, osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog te osnovna škola Metela Ožegovića Radovan. Projekt se provodi u suradnji s policijskom upravom Varaždinskom i gradskim društvom Crvenog križa Ivanec. Tako će se održati edukacije uz predavanje i demonstraciju na temu ponašanja u prometu i odgovarajućeg korištenja električnog romobila i bicikla u prometu te predavanje iz prve pomoći. Predavanja ukupno njih 4 održit će se na jesen, a svim sudionicima podijelit će se i paketi sigurnosne opreme. Članovi Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata proteklog su se vikenda družili u memorijalnom centru Domovinskog rata uz osvrt na provedene aktivnosti, ali i uz najavu i planiranje budućih. Uz posjet Pakracu prošle, ranih subota su ekipe Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata sudjelovale na sportsko-rekreativnim druženjima u Ivancu, Ludbregu, Lepoglavi, Maruševcu, na Ivanečkom kotliću te na 10. obljetnici Kolovrata riječi, gdje su ih organizatori prekrasnim darom nagradili za pomoć u provedbi ove lijepe manifestacije u Ivancu. Bilo je riječi i o nadolazećim aktivnostima, kao što su proslava 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, o memorijalima sjećanja na poginule hrvatske branitelje, koje ogranak organizira tijekom kolovoza, dočeku vukovarskih branitelja u memorijalnom centru Ivanec, sudjelovanju na državnim susretima dragovoljaca i veterana Domovinskog rata 22. kolovoza u Zagrebu te županijskim 5. rujna u Visokom. Tim povodom će se u skorom razdoblju održati sastanci u Završju pod Belskom, Klenovniku, Ivancu, Varaždinu, a u prvoj polovici zgusnutog kolovoza i sjednica središnjeg odbora, gdje će se svi ti programi detaljnije razraditi. Najviše vremena posvetilo se organizaciji i pripremi izleta u Pakrac 10. listopada na manifestaciju Slavonski Banovac, gdje će prema planu uz rekreacijski izlet većine sudionika dio članova sudjelovati i kao izlagači, a dio i u natjecateljskom dijelu. Za taj izlet već popunjeno 2/3 kapaciteta autobusa, pa se zainteresirani pozivaju da se prijave za izlet putem društvenih mreža Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ili pak sljedeće subote, odnosno ove subote 25. srpnja u memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec ili neposredno bilo kojem od članova predsjedništva.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Proteklog je vikenda održana 6. po redu trail utrka u Gačicama Vgačice, koju organizira Atletski klub Varaždin uz pokroviteljstvo grada Ivanca i supokroviteljstvo Gradske turističke zajednice. Ove se godine natjecalo preko 500 trkača. Najbrži Gačičanec na stazi dugoj 18 km bio je Jurica Ratkaj, dok je na stazi od 7 km u muškoj konkurenciji najbrže ciljem prošao Marko Vincek. U ženskoj konkurenciji na stazi od 7 km najbrža je bila Ida Ratkaj, a na stazi dugo je 3 km najbrža je bila Ivana Ratkaj. Rezultat je to domaćina na 6. trail utrci u Gačicama Vgačice u kategoriji najbrži Gačičanec i Gačičanka. Na stazi duge gače, dugo je 18 km u muškoj konkurenciji najbrži je bio Daniel Peček. Na stazi od 7 km kratke gače najbrži je bio Vanja Šomođi, dok je na najkraćoj stazi Vraži Stolček pobjedu odnio Mihael Fučkalo. U ženskoj konkurenciji na najdužoj stazi najbrže je bila Simona Jambrošić iz Atletskog kluba Varaždin, pa su tako organizatori imali još jedan dodatni razlog za slavlje. Tim više što je na stazi dugoj 3 km slavila je njezina klubska kolegica Gabriela Benjak, dok je na stazi kratke gače slavila Paula Marenčić. Ove godine u Gačicama je održana jedna posebna utrka, a jedino pravilo bilo je da su svi pobjednici. Riječ je o utrci na stazi pod nazivom Od starta do šanka, koja je izazvala pravo veselje, smijeh i šale okolo.

0: Kupljenih. Svi su je uspješno otrčali te su za svoj trud dobili prigodne pakete organizatora. Juniorska ekipa Športsko-ribolovnog društva Ivanec osvojila je prvo mjesto na kupu Hrvatskog športsko-ribolovnog saveza koji se održao na jezeru Pakra 2 u Banovoj Jarugi. U pojedinačnoj konkurenciji Filip Jamnić bio je treći, Mateo Knes šesti, a Vanja Habek 13. što im je u ukupnom zbiru donijelo prvo mjesto i titulu pobjednika natjecanja. Ivanečka ekipa slavila je ispred drugoplasiranih kolega iz Športsko-ribolovnog društva Som Kotoriba, dok su treće mjesto zauzeli juniori športsko-ribolovne udruge Klen Nova Gradiška. Natjecanje je organizirao Hrvatski športski ribolovni savez, a su organizatori i domaćini bili su grad Garešnica i športsko-ribolovno društvo Bjelovar.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Srijeda nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, uz uglavnom slab sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 25 i 27 celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera na koljena palam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveći

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
0: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
0: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
0: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
0: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Dubox Sjevernog FM-a.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bi se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Temperatura nam se lagano spušta, 16 celzijevih stupnjeva na širem ivanečkom području. S druge strane, u gradu Varaždina je trenutačno 18,4 celzijevih stupnjeva, Krapina je na 18,8, Križevci su na 18,7, Sisak 18,1, zatim Slavonski Brod 25,1, u Zagrebu, točnije na Maksimiru, je 22,4 celzijevih stupnjeva, nešto malo viša temperatura je na Griču, svega 22,8. Najniža temperatura trenutačno u Republici Hrvatskoj je i dalje na Zavežanu 12,1, dok je najviša u Splitu 29,6 celzijevih stupnjeva, točnije u pitanju je Marjan, odmah ispod toga je Dubrovnik sa 29,5 celzijevih stupnjeva. Sutra nas očekuje pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz uglavnom slab sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura će biti od 12 do 17, a najviša dnevna između 25 i 27 celzijevih stupnjeva. I ono što je pozitivno i dobro u cijeloj ovoj priči je to što će se biometeorološke prilike poboljšati, tako da će sutra biti razmjerno povoljne u cijeloj zemlji. Uz niže noćne temperature posvuda će se bolje spavati, a danju će biti ugodnije nego prethodnih dana. Manje tegobe moguće su kod osjetljivijih meteoropata, uglavnom na krajnjem jugu u prvom dijelu dana. Svima preporučujemo laganu prehranu, dovoljne količine tekućine, zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Prometni info.
0: Kolnici su i dalje mjestimice mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale i Krčkom mostu. Izvanredni prometni događaj i dalje prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova, odnosno čvora Zagreb-Zapad i čvora Lučko. U smjeru Lipovca vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti između čvora Škurinje i tunela Podmorovice u Rijeci vozi se otežano. U Varaždinu je sve u redu, isto vrijedi i za Ivanec. Ako vi nešto primijetite, imate bilo kakvu obavijest iz prometa, sve to možete javiti na isti onaj broj na koji nam želite i vaše glazbene želje, a on glasi 091-5616622. Dragi naši slušatelji, želimo vam sretan i siguran put, pazite na sebe i jedne na druge.
1: 92,8 MHz.
0: I za kraj, ponovno ćemo ponoviti najavljene radove iz HEP-a za sutra i krenut ćemo od sjedišta Varaždin. Bez struje će biti dio Uliše Braće Radić od 9 do 11 sati, zatim dio Bilogorske ulice i Halerova aleje od 9 do 11 i isto tako od 9 do 11 u Sračincu Zelendvorska ulica. Što se terenske jedinice Vinica tiče, tu nema nikakvih najavljenih radova, ako se ne varam, tako je, nema, ali zato ima za Novi Marof. Dio Podruta će biti bez struje od 9 do 14 sati, zatim Gotalovec i Pece od 9 do 13 sati. I za kraj terenska jedinica Ivanec, dio Lepoglave, odnosno ovdje su istaknuti Trg Kralja Tomislava i Ulica kardinala Alojzija Stepinca od 9 do 12 i u Ivancu Vladimira Nazora, dakle naša ulica, od 9 do 11 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Informacije vezano uz najavljene radove iz HEP-a naravno pronaći možete na njihovoj službenoj stranici, ali i na portalu sjeverni.info. Eto, čeka nas marketing, a onda i službena najava Čušpajza, sa kojim startamo od 8:30 sve do 9:30. Družimo se ponovno uz vaše glazbene odabire.
2: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: ste i Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Čušpajs. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
4: Eto, još jedne najave, još jednog čušpajza. Dobro vam večer svima. Ponovno se družimo unutar sat vremena, sve od 21 sat i 30 minuta. Na redu su ponovno vaše glazbene želje, vaši pozivi, ali i poruke. Broj za pozive je 042-505-505, dok je za poruke isti one koje sam malo prije ponovila u prometnim informacijama. Dakle, 091-561-6622. Poslati možete klasični SMS ili se možete javiti na Messenger ili na Viber ili na WhatsApp, kako i gdje god vama najviše odgovara. Što se pjesama tiče, u pitanje dolaze svi glazbeni žanrovi, tako da slobodno naručite što god poželite čuti. Ako pjesmu nemamo, naravno mi ćemo pustiti neku alternativu. Već tradicionalno pustit ćemo prvo dva glazbena broja, a onda ćemo otvoriti linije za vaše pozive, onako lagano za zagrijavanje. Ivan Zak i Pirati, a onda se družimo u prvom bloku vaših i naših poziva.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Ovo je Čušpajz i vrijeme za vaše pozive. Dobar večer svima. 042-505-505 broje za pozive. A evo nam već i prvih poziva, pa da krenemo. Halo, halo.
2: Dobar večer.
1: Večer, drago.
2: Uspio sam te, opet.
1: Eto, svaka čast, znala sam da hoćete. Nego recite mi, što ćemo sad odsvirati za vas?
2: Znači meni pjesmo od Željka Golika Ženja Voljena.
1: Može, dogovoreno.
2: Lijep pozdrav tebi, pozdrav

0: Halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Josip tu.
0: Slušamo Josipe.
1: E, to je Vira ili, mislim, ili je Erika ili je ova.
0: Erika.
1: Erika, da, lijepi, jer imamo, znam, jednak i glasi su.
0: Slični,
1: ja došao sad iz, iz fešte i iz igrama i pa može biti večera se naša fešta.
0: Može.
1: Može. Uh-huh. Evo, lijepi pozdrav svima koji slušaju Sjeverni FM, vama u studiju, svima lijepo ugodnu noć.
0: Hvala vam, ugodnu noć želim ja vama.
1: Je. Da, sutra bude, ako budemo sutra došli, sutra budemo drugu dalje. Sutra idemo na, prek sutra idemo na more.
0: O, onda se radujemo sutrašnje glazbene želje, evo.
1: Da, onda se sutra, da.
0: Može.
1: Da.
0: Ajde, lijepi vam pozdrav.
1: Ajde, lijepo ugodnu noć.
0: Hvala također. Naravno, u obzir dolaze i vaše poruke, dakle, ako ne želite, ako vam tak nekak je mrsko, nazvati uživo eter, naravno možete poslati i poruku sa pjesmom koju želite čuti, a broj je 091-561-6622. I uvijek ponavljam, ako ne zapamtite broj koji stalno govorim u eter, možete samo otići na naše društvene mreže, odnosno na Facebook stranicu i kliknuti pošalje poruku na Messengeru, najjednostavnije zapravo, a u drugom slučaju tu su Viber i WhatsApp, tako da možete se javiti putem tih platformi. Idemo sad malo odsvirati. Dakle, nekoliko glazbenih brojeva, blok marketinga, pa se čujemo ponovno, ali prije toga javit ću se na još ovaj jedan poziv. Halo.
2: Erika, dobro večer.
0: Dobra večer.
2: Danica je natrag.
0: Pozdrav, Danica, još jednom.
2: Vište kako lijepo dok vas moramo dobiti.
0: Je, je, slažem se.
2: Može pjesma Lako noć svirači?
0: Naravno.
2: Pozdravljam Štefeka koji je prije zvao, a vas je tako lijepo pozdravio, tako vas lijepo on.
0: Slažem se, ja kako
2: pjesmu. Vidite kako to imate lijepe tu naše barbarinšćane koji vas vole.
0: To je jako lijepo čuti i zaista čovjek ostane malo bez riječi, čak i mi koji puno pričamo.
2: Pa dobro, nema problema, zato smo to tu.
0: Tako je, evo odsvirat ćemo i vašu glazbenu.
2: Ugodno vam večer.
0: Hvala također.
2: Hvala.
0: Čujemo se, bok. A sad zaista idemo slušati nekoliko glazbenih brojeva. Eto, ima već nekoliko poziva na čekanju, ali sad idemo slušati Željka Golika, Rajka Dujmića, Alena Nižetića. Već će nam se onda i blok marketinga uključiti. Mi se zapravo ponovno uskoro čujemo. Dakle, Čušpaj straje do 9:30, do 21:30. Do tada ću se javiti u nekoliko i kroz nekoliko navrata, u nekoliko blokova, javljati se i na pozive i čitati vaše poruke, tako da nemojte biti tužni, bit će još prilike da nazovete uživo u eter i naručite neku pjesmu ili ju naravno pošaljete porukom.

0: ponovno vrijeme za vaš glazbeni izbor. 20 sati i 59 je minuta. Dobra večer svima. 0425055505 je broj za vaše pozive, dok je za poruke 0915616622, a ima poruka pa idemo čitati iste. Pozdrav, može li poljem se širi miris Ljiljana, naravno odsvirat ćemo Halida. Za večernji čušpez Oliver Dragojević Manuela, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, pozdrav i vama. A evo nam i novih poziva. Halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Molim vas lijepo pjesmu Mama.
0: Mama.
1: Veseli Cvetlinčani. Mladi Cvetlinčani.
0: Ovak. Volim te, mama, veseli Bedekovčani.
1: Ne, imate, svirate vi tu pjesmu. Mladi Cvetlinčani.
0: Nekak se ono drugačije zove. Pronašla jesam.
1: Dobro.
0: Može, bude išlo.
1: Puno vam hvala, hvala vam lijepo i laku noć, želim vam ugodnu večer.
0: Hvala također ja vama od srca. Bog, uživajte, bog. Ne znam iz kog razloga, na prvom i program nije učitao pjesmu, ali smo ju pronašli. Već je na playlisti, evo. Halo.
2: Dobro večer, Erika.
0: Dobro večer i vama.
2: Ivek je.
0: Slušamo vas, Ivek, što ćemo?
2: Dobro bave, plaćem si puska sveće.
0: Dogovoreno.
2: Erika, želim vam sretan put do doma i da budete veseli i radosti kao što ste i danas.
0: Hvala vam puno. Hvala najljepše.
2: Puno vam hvala. Do slušanja.
0: Vama isto, do slušanja. Dobra, stara vremena. Pa idemo onda dalje. 0425055505 je broj za vaše pozive, dragi slušatelji. Halo, halo.
3: Dobar večer.
0: Dobar večer i vama. Slušamo.
3: Malo čiči.
0: Malo čiči, može.
3: Može, hvala. Danica Tondić, kaj prezvala.
0: Dobro. Hvala i vama, lijepi pozdrav. Evo bude išla i Mala čiči. Već je zapravo na listi, idemo dalje čitati vaše poruke. Večer, može Mate Mišo Kovač ako me ostaviš. Puno hvala, ugodna i laka noć. Hvala također. Uživajte. Na WhatsAppu nije ništa novo stiglo, ali zato imamo puno novih SMS poruka. Ovdje Drago iz Novaka od Pilota, pitam i pozdrav. Može pjesma Podravska krv za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima, ma gdje bili. Lijep pozdrav Jeleni iz Bedenca uz pjesmu I za noć i za dan, hvala. Dobro večer, draga Erika, molim vas pjesmu Daniela od Pepelka za moju kćerku za imendan. Lijep pozdrav vama, kolegicama, Borni, prijatelju Robertu i svim slušateljima. Ugodno je, laku noć želi Ljiljana. Ljiljana također isto želim i ja vama i evo sve najbolje povodom imendana. Halo, halo.
4: Dobro večer, Erika, lijepite pozdrav.
0: Dobro večer.
4: Iz ugodnog predloga.
0: Hvala.
4: A možda pjesma Jedan čovjek i jedna žena.
0: Naravno.
4: Ali ne ona verzija kad juče pustila, nego ona originalna, neki muškarac pjeva samo.
0: Jedan čovjek i gitara, to nije to. Imamo vam Jedan čovjek i jedna žena samo od Slavonije benda. Samo sekundica. Možda nam je nekako drugačije spremljeno. A, pronašla jesam. Dragan Stojnić bi to trebao biti. Može.
4: Može. Lijepi pozdrav svima, šalim i Roberto isto također.
0: Hvala. Lijepi pozdrav i da i vam.
4: Lijepi pozdrav. Bok.
0: Bok. Eto, pronašli mi i to. Odsvirat ćemo, naravno. Gdje smo mi stali na porukama? Medi slatko grožđe, Rokvić, pozdrav. Može. I sad ona famozna napomena, broj za vaše pozive, dragi slušatelji, je 505-505 uz predbroj 042. Broj na koji zovete, telefoni koji zvone kao ludi u redakciji, putem istih ne mogu vas prispojiti u eter, niti vam na taj način ispuniti glazbenu želju. Radno vrijeme našeg marketinga je do 16 sati. Tako da ako želite neku pjesmu naručiti, ako želite nekog pozdraviti, to možete učiniti na 0425055505. Sad kad smo to ponovili, idemo dalje. Halo.
5: Dobro večer, opet dragi stojic Budičaka. Da li može imala Ljubav Robuža?
0: Može.
5: Ja se ti lijepo zavara i poželim ti lijepo i ugodno lako doći. Do slušanja, Bojak.
0: Hvala, do slušanja. Halo, halo.
6: Dobro večer.
0: Dobro večer.
6: Sandra tu. Može jedna od menjaša bilo koja? Ova nova?
0: Može.
6: Para. Pare.
0: Sam malo da vidimo od menjaša. Last broadcasted, samo malo. Sad ćemo vidjeti koja je zadnja. Mejaši pare, tako je, može, bude išlo.
6: Eto, može, hvala.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav, uživajte.
6: Bok.
0: Bok. Bino na usnama. Nek noća šuja. Idu i pare. Izad bi mejaša. Idemo provjeriti još Messenger, nešto nam je novo stiglo u međuvremenu. Može pjesma Ja sam omak Bilogorac za Roberta, pozdravi idu tebi Erika, Kristinki, Almiri, Borni, Dragi iz Novaka, Ljiljana iz Varaždina i svim slušateljima najboljeg radija Sjevernog FM-a. Hvala vam najljepša, Roberte. Idemo ponovno malo zasvirati i onda se uskoro opet čujemo. Čušpa je straja još 25 minuta, tako da imate još vremena da nazovete ili pošaljete poruku. U međuvremenu, tako negdje oko 21.19, ubacit će nam se blok marketinga, ali ništa zato. Evo, daćemo vam vremena da razmislite koju pjesmu želite naručiti. Ne vremena, nego vremena. 091-561-6622 broje za vaše poruke. Ovo je Valentina i pjesma Moj mužek. Tu su i Haubiks i Zagorski sam veseljak, odnosno veseljak. Veseli voćanci i voće je divno zagorsko mjesto, još puno toga, ali pri toga mi ćemo se još jednom čuti. A nakon toga je odjaviti Čušpajs kao i ovu smjenu. Ja sam Erika, budite i dalje u Sjeverni FM.

Evo nas posljednji puta za večeras, poštovani slušatelji, 21 sat i već nam je evo i 16 minuta, odnosno već je 21 sat i 16 minuta. Vrijeme je još jednom za vaše pozive i za poruke, eto za kraj. Broj za pozive je 042-505-505, dok je broj za poruke 091-561-6622. Idemo čitat poruke, da vidimo ima nešto novo na WhatsAppu. Lijepi pozdrav Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Still Loving You, Skorpionsi, puno hvala, ugodan ostatak večeri od Vesne. Vesna, hvala najljepša, ići će Skorpionsi samo za vas. Ja sam te čekao. Pozdrav može, ona napiši mi ljubavnu pjesmu, ne znam koja je to pjesma, odnosno koji je izvođač, evo ako vi znate slobodno napišite, jučer sam ju tražila, nisam pronašla, zapravo pronašla sam neku pjesmu, ali mi to nemamo u našoj fonoteci. Može kada jednom odem, Tomislav Bralić, hvala i naravno uz napomenu ne skidamo sa YouTube-a kao što nas molite.

0: Halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Da li može od grupe profil tamo gdje sam rođen?
0: Naravno.
1: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima i laku
0: Hvala.
1: Noć.
0: Vama isto, laka vam noć. Neka čini mi se da je propalo sve, ništa neće da krene. Idu nam i profilovci i gdje sam rođen ja, njihova odlična pjesma. A mi idemo ponovno malo zasvirati. Dražen Biškup nas čeka sa praznom čašom na stolu, nakon toga i Vlog marketinga, onda Tomislav Ivčić, Željko Bebek, ali prije nego što nam zapjevaju Ivčić i Bebek, ja ću se javiti u eter i još jednom dati priliku da nas nazovete ili pošaljete poruku, a onda i odjaviti sam Čušpajz. Dakle, čujemo se uskoro.

0: dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
3: Sati 26 minuta. Imam osjećaj kao da svaki puta kad se javim u eter kodu odbrojavam minuta i sekunda do kraja nečega, ali zaista evo približavamo se kraju Čušpajza. Još 4 minute se družimo, pa evo ako želite možete nazvati ili poslati poruku. Da vidimo što ima na Viberu. Dobra večer, pozdravlja se voditeljica. A pustit ćemo onda drugu praznu čašu. Dvije djevojčice prek Drave uz pjesmu Živim, ovaj put u originalu pjeva Šeki Turković, može budemo pustili i to. E sad nisam sigurna jesam li ovo pročitala, može kad jednom odem, Tomislav Bralić, hvala. Dakle, broj za pozive 042505505, imajte evo otprilike još minutu da nazovete, a za poruke je 091561622. Ima jako puno toga u nastavku, zaista pravi čušpajz, tak i treba biti. Glazbe će biti po nekoj mojoj procjeni, pa tamo negdje do pola 12 sigurno. Još nismo uvrstili ove playliste, hoću mene playliste pjesme iz vaših poruka u našu playlistu, to je ono što sam htjela reći, a evo nam već još jednog poziva. Halo.
4: Halo.
3: Dobra večer.
4: Dobar večer, može Đorđe Balašević Olivera?
3: Naravno.
4: Ok, pozdrav za Ujnu Marinu, sestru Petru i Šogora Jan.
3: I lijepi pozdrav i vama, uživajte.
4: Hvala, bok.
3: Bok. Naravno da ide Balašević i Olivera. Predivna, predivna pjesma. A eto još jednog poziva. Halo, halo.
5: Dobar večer, Erika.
3: Dobra večer i vama.
5: Može pjesmu Najljepše mjesto na svijetu?
3: Najljepše mjesto na svijetu, Peharček i može.
5: Bedenec, tako je.
3: Dogovoreno.
5: Lepo, lepo vam želim sretan put za doma i pozdravljam sve koji slušaju Sjeverni FM.
3: Hvala vam puno, lijepo pozdrav i vama. Bok! Halo?
6: Bok!
3: Pozdrav!
6: Molim vas pjesmu Još se držim, još se ne dam.
3: Može.
6: Ok, Erika, vi ste tak daleko doma da vam svi čestitam.
3: Ne, nisam baš tak daleko doma, ali evo, slušatelji su dobri pa žele sretan put. Lijep put.
6: Pa pošlemo taksi neko što
3: ste. Ma nema potrebe. Budam se ja dopelala.
6: Hvala vam lijepa, laku noć.
3: Hvala i vama, laka vam noć. Da, zaista ispada kao da sam doma u Zagrebu. Ali nisam. Unatoč tome, hvala svima što mi želite sretan put. Ne samo meni, znam da to govorite i našoj Kristinki, i Almiri, i Borni. Lijepo od vas, lijepo začuti. I evo nam posljednjeg poziva. Halo? Ili ne? Ali zato su tu i posljednje poruke. Da provjerimo. Ma ništa, stigli neki gifovi. U međuvremenu niste ništa novo poslali, još posljednja provjera. Eto, to je bilo sve, što znači da je vrijeme za odjavu. Vrijeme je da odjavimo ovu smjenu i najavimo jutarnju, naravno. Što se tiče jutarnje smjene, uz vas je ponovno naša draga Kristinka već od 6:30, odnosno od 6:30. I kao što znate, iako možda čak ne spomenjemo to dovoljno, svakog dana od 6:30, odnosno od 5:30, do prvog javljanja u 6:30 puštamo playlistu različitog, ajmo to tako reći, glazbenog žanra. Svaki dan je nešto drugo. Evo, sutra su na redu, na primjer, sutra su na redu tambure, sam htjela reći, i nova tamburaška glazba, dakle svega sat vremena, a onda kreće onaj standardni dio programa od 6:30. Što vas se očekuje u jutarnjem i prijepodnevnom dijelu programa, reći će vam naša draga Kristinka. A ja vas sad sve najljepše pozdravljam, želim vam ugodan ostatak ove večeri, da se lijepo naspavate i odmorite i da uživate uz glazbu na Radio Sjeverni FM. I mi se naravno ponovno družimo sutra od 14 neslužbeno, a službeno od 15:40, točnije od sigurnosnog koda, kada bude na kraju krajeva i moje prvo javljanje u eteru, pa sve do 9:30. Najljepše vam pozdrave šaljem uz Tomislava Ivčića i večeras je naša fešta. Ja sam Erika, do sutra, do slušanja.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
0: Copy that.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.